وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلاما.

0: bokki Senegal rawati na mbokki Touba yeen yi nga xamne da ngeen yitiwu lepp lu jëm ci xéetu ñanaaw mo xam ay ganaal la ay kay copine na ak lepp lu tiajo mo xam loy jëfëndiko la wala li nga yar dawal gaaw nga séti wa play 18 safar lepp lo xamne ni aaje wona ci xéetu ñanaaw amna fa muy ginaar ay kay copine nat wala sax ba ci ay ñanu kay lepp dina jappane ci seen play 18 safar mi ngi fofu ci Touba daru manan ci ginaaw ancien banque islamique bi ni disponible 24h sur 24 zéna ba di serigne dam sek bepp événement bu ngeen am ta soxla ay ganar ay copine ay nat kay wala sax ba ci nenu kay play 18 safar jappane na 24h sur 24 mi ngi ci Touba daru manan ci ginaaw banque islamique bi ngeen meuna joko ñom ci numéro téléphone yi 77 664 0956 77 664 0956 wala ci 76 463 0931 76 463 0931 am nañu tamit ay coiffeuse yeen yi nga xamne da ngeen bëgg ay coiffeuse bëgg lu leen bofal seen ineen bëpp dimension bo soxla dina am ci play 18 safar disponible ci Serigne Dame Sek mi ngi nekké Touba daru manan ci ginaaw ancien banque islamique bi wa play 18 safar ñoo ñaan la ci Mohamedou Muntaha Bakki Khalif General de Mouride bu yagg fi lool tan de bëre te delu nak di leen ñaanal makka 18 safar ak jam
1: képp kuy taalibi Serigne Touba foo mën ci nekk ci biir réew mi ak bitim réew ginnaaw bi Touba ci kanam jotee ndigal ci Cheikh Mohamedou Muntaha Mbacke yàlla na fi yàgg loolu te ànd ko wér jëm ci liggéey bu mag bi ci daara yu mag yi di complexe Cheikh Amadou Khadim Université bu Touba di liggéeyu assainissement bi defar yoon yi taaral ko defar canal bu mag bi toll ci 4700 mètres ngir yóbbu ndoxum taw mi fi mu war a dem liggéey bi nag xayma nañ ko ci 7 milliards mbokk yi juróom benn million yi nit ak gennwal ñooy nekk Touba ci màggal gi boo ci doolee ñi màggal si wut xam ne muy di luñ songu daan ko Touba ci kanam di sàkku ci ku ko man mu jaayante joxe 7000 francs bu ñu dajee million yi 7000 francs kon 7 milliards yi day daal di mat ci lu gaaw te yomb ku ko man joxe waleel say waayjur ak say mbokk lépp xéew rek lay doon bu àndeek weer wu nekk 200 yu sax Touba ci kanam dina def ci Touba lu yéem àdduna kon ay ca murit liggéey baa ngoog bum laal suuf bu dee maxit wala wéev da ngay dugg fi ñi fayee facture gis fa Touba ci kanam nga dugal sa jaayante wala 78 544 33 33 78 544 33 33 wala application Touba ci kanam wala nga dagg reçu ci ñi koy jaay jërëjëfi borom Touba
2: léegi bum laa tuuf nañ ko yëkkati buroom ñu yëkkati bum laa tuuf ilaw kalimatillahi al-ulya rabbu muy liggéey bi

0: 86.0 ci AK2 kon bi gino xibaari fi ñaa defal ki ñu joon le xibaari seen fallu nek nek machine bi mamor ñu ko bokkal ci tay bi Ahmadou Bamba comme ñu kay ya defé sas nek rek ziar bu baax rek ñepp rek ñi nga xamni ñi ngi téewul leen jox seen wacc way ci jital Maymoun Diaye ñu koy ziar bu baax baax Maymoudou Seck Aladi Khassine Sidi Wilane Ahmadou Bamba Bayram Sambo Ibrahima Seigne Fallou Dione Seigne Sidi Bahdat ñepp rek fooy mëna nekk rek li ñu bayyi xel ñu lay ziar bu baax baax di leen jox seen wacc way comme ñu koy defé sa su nekk rek ci gàddu askan bi Bamba tey jii ñuy waxtaanee ginnaaw élément bi nga xam ñu ko doon teewlu mun jëm ci tal yi nga xamantene dañoo commencé liggéey bi bi ñu jëmee ci màggal gi amaana sax nañu ko war a saytoowun ko noonu ba tax na mu indi ay yàqu-yàqu loolu nag mu jëm ci liggéey bu jàmp boo xam ne daa dina am te lu mel noonu dañu ko semeeku nemeeku lu bari ci biir dëkk bi tal yi nga xam ne bu tawee rek day am jafe-jafe dem ak dikk mu bari fi loolu ba tax na tey jii ñu koy waxtaane rek comme ni ñu koy defee saa su nekk rek ci gàddu askan bi ngay mën cee indi seen xalaat ci numéro bi 78 270 61 50 78 270 61 50 foofu la ñaa dee génn pam dan lay bàyyi nga nuyu rek ñu yéeglee waxtaan bi.
1: Mo fal mbokk yi day yi nga xam ne ñoo safoo di ànd ak rajo BN FM 106.0 si waxtu wu nekk ci kàddu askan bi ak tem bu nekk boo xam ne dinañ koy debat ak ñi nga xam ne ñoo di auditeurs yi participer. Mu mel ni tey indi waat nañ ñoo tem bu am solo jëm si li nga xamante ni mooy tali yàqu-yàqu yi ak travaux yi nga xam ne démarré woon nañ ko ci période màggal bi. Mu mel ni sax loolu moo commencé waat indi ay jafe-jafe ndax démarrage yi nga xam ne defoon nañ ko ci yenn travaux yi. si mel ni garaawaay yi noonu def yi tal yi yooyu bu tawee day xaw a indi yenn pax-pax yi te loolu mooy dem ba indi li nga xamante ni mooy yàqu-yàqu oto yi ndax tal yi bu commencé am ay kër-kër rek maanaam oto pour ndaw si normal rek day indi problème. Mu mel ni sax sànq élément yi jàllale nañ ko si journal bi war cee wax pour mën a sensibiliser waaye tamit lancé appel bi nga xamante ni ñooy autorité yi ñu mën see jël seen i matuwaay pour mën a defaraat tal yi bu baax a baax ba transport bi mën a yemb ak safari tamit mën a gis seen bopp si lu ñu mel.
0: am na solo Bamba comme ni nga waxee rek tey jii ñu koy waxtaanee mu jëm ci travaux yi nga xam ne commencé woon nañu ko comme ni ñu ko teewloo ci élément bi mu nekk liggéey boo xam ne nag kenn waru ko jàmpal ndax dafa nekk liggéey boo xam ne lu war a laaj caytu la ak li nga xamante ni moo li ci war yëpp nga def ko ci ndax boo négee ba màggal gi jub si rek nga bëgg a commencé liggéey bi amaana sax na mu war a amee dëgg du ko mu war a mel du ko mel ba tax na yu mel noonu dañu koy war di teel ñemeeku teel ci jublu ndax dina nekk loo xamante ni dina am karaange te dina mën a def tuyo bu yàgg comme ni ko seetloo ci liggéey boobu rek lu ci mel ni tal yi ci nekk ci biir dëkk bi yëpp dañuy nemeeku tamit yi bu fekkee ndox mi ñëw na day dagg ñi nga xamante ni dem beeg dëkk bi te dem ba tali bi sax dootoo ko gisati ndax ndox mi daf koy baale lu bari bari mu nekk loo xamante ni nag situation la boo xam ne askan fii yowatu waa ñu ngi koy dund rawati na ci nawet bi ba tax ne tey jii rek ñu koy waxtaanee képp koo xam ne rek am nga ci xalaat comme ni ñu koy defee saa su nekk rek ñu mën koo ànd ak ñun ci kàddu askan bi 78 270 61 50 78 270 61 50 foofu la ñaar liggéey képp koo xam ne bu gën ci yow xalaatam Bamba bu ñu waxee tal yi nag dañuy nemeeku ci yoonu ci bari ko ci mel ni diggante rond point bi tal yi nga xamante ni moo di entre Mbacke bi foofu tamit dañuy nemeeku ni wetu Diaké Seigne Salim Seigne Cheikh Salim te foofu tamit dañuy bu ñu koy nemeeku tamit dañuy xool ni diggante boobu yàqu-yàqu ba bari yàgg na mën na ni lu yàgg la te xamuñu ba xam lu tee boobu ba léegi mën ci taxaw mu nekk ay jafe-jafe yoo xamante ni askan bi ñu ngi koy dund bu baax waa bu ñu demee ci tal bi diggante booy dem hôpital jéemoon ak Masoka diggante boobu tamit nekk na diggante boo xamante ne lu naqari la te yoonu naqari la boo xam ne war nañ koo gën a ceytu gën ci càmbar bu baax baax wuma ci ne saafara suñu baam.
1: Am na solo sama nday comme ni nga waxee sànq rek fi may commencé sax moo di diggante bi nga wax ni ci buntu école les pédagogues comme noonu nga xam ne daanaka pëne tali fii place voie centrale la nga xam ne mbaa tuuba bi su bëri foofu la ñuy jaar pour mën a dem Touba donc foofu noonu tamit yaakaar naa yàgg ni woon nemeeku yàqu-yàqu nga xam ne am na ko donc tamit yenn travaux yi nga xamante ne démarré woon nañ ko te xam ngeen liggéey nawet moom dafa xaw a doy waar lool donc bu fekkente ne jëloo seen mesure si ba muy teel nga bay bëb nga xamante ni événement yëpp si nga def ko rek daanaka si événement bi rek autoyi si jaar rek daanaka day gën a indi yàqu-yàqu. Rawatina bu tawee te xam nga ni taw Touba moom bu tawee dëgg-dëgg-dëgg daanaka fépp foo xam ne ni noor dafa daan jaar dafay gën a jaar rek day gën a indi yàqu-yàqu. Donc loolu moo tax problème di gën a am. Fekkonte ni daal teel nañ ko jël dina am solo mu ne am na ku yëglu.
0: Am na mbokk bu yëglu ñu jël ko
2: léegi bu ñuy defar dañuy dàgg ci yooyu jàmbur yi lu leen ñoo jaxase képp kapa wara tay du deug deug wi yaa dañ ci bari tari ci bari ci yéne ñu tedd sax ci nek da nga am ñeen tedd bay ñeen ñoo xamni tay ñu tay war rek ci normal du soir mais dañ ci wa ko ñu boy jëri ñu naw boy jëri ñu naw mais bo xol ñoom dañ mel man di wax wa tuwa ak wa tuwa lu jëw jang da nga tax ko deewu dañ ñew rek ñu duwale ci immobile ñu wax la ni wax rek taati on dem la ka mais am na yow te tuwa wo ngey liggéey da lay bay ba jamm jamm li nga bëgg liggéey ci def yépp nga liggéey bu liggéey bu mucc ay bu baax mais loolu ñëw fees ab ab éli ah ñu ay kàmm nga ñëw dange teewa jaamu ñoo xam ne doo xam waar yàlla nga tànn ko jaxal si ko suur ko noonu dem dem am def si yoon def lu la neex ah boo bàyyi dem daraal tëdd ko ñaari ñun ñet nga ñëwaat bi bu ñu ñu nga ci ci mu wuli seet yi nga wax la ngay wax taxa te kon dem daraal mais yow daa mel yow ay doxe la koy wax nit ñu xam ne comme dara yàlla bi nga xamee ni tey tuwa moom benn la ci baax ba te yii tel yii nit ñu koy defee tuwa boo koy xam ne gën a dëkk yow si xam ñu la yóbbu waaw mais tuwa mu nga nee bon naa ñu liggéey liggéey bon dara loo ci fekk ci ma bu dina lay dugal nga fay génn dem dem la dem la faa tëdd mais xam nga ne tëri bu foo defoon di gën a meer woon bu ñëwee dana ne tëri la baax na mu ci ay waaw te mais tëri tuwa donc benn boo xam ne ñi maam ñu koy xool point du suuf di ko tax ba fee pour ndox mu ñëwee mën faa jaar di ko def di ñu ñëw rek sëkk rek mu maam loo kaw yi tuur ko ndox mi jëm wet gee ndox mi jëm wet gee te loolu jékku dellu tëri boo demee ci yéen tëri yi da ngay gis mu def ab ab ab point du suuf ràbb ko nga xam ne ndox mi jëmee day loolu tëri di suuf yéen ay wàcc du mu ngi point mais tëri tuwa moom daa leen boo xam boo jëri mu yaw lekko faa dañ la fi nekk liggéey bi dama baax bi tuwa di nga am doomu fi tamit
0: jërëjëf ñu ko jaajëfal bu baax a baax si si di baax na ñu ko jaajëfal bu baax a baax na solo
1: jërëjëf di ko jaajëfal fi si di comme ni mu koy faral di defee rek moo ko doon donc fi ñu saari seen xalaat yu rafet yooyu macha allah
0: am na solo
1: dem bi ñu ni am na ko yëpp
0: lu ñu jël mbokk mi salaamaaleykum
2: balaa
0: Bu fekkee amul ku nekk ligne bi da ngeen di xaarandi ba ci kanam rek ñu ànd ak yéen ci 4 semaines.

0: بارنا يا ملك. يا ابو علي جزاك الله. من الدروع وان عال من القطب لا تتبو كبه ون اي قاد نقور نحكي لي جنسي مهم تقول قاد نقور بلا ولا يا ريك ولا يا ريس لا أقول يا ريك سيه فقط سنت ما دوين سنت ما راو دوين تي مصلاي بلا يا ريك فقط waye bula yalla na lay baye ci do ma am ñu wala faat bo tegalé won bu bu ko ñep du tebal du wala alim ñu la utul bo tegalé won tafari yu gëna kawé yalla se ben bur ben ko yu jitt mo la na roy mo dem ci allo ba dafa ak élan ba yag mu ñu do yatul mu dem ba ci ben île nga foko ben élan bo xamni fi ci dox lañ ko def waa yàlla na tuko naaru góor bi nga xam ne moom lay war buy doxantu naaru góor bi doon lekk ngooñ ruy lekk ngooñ benn ji dugg ci bakkan ba toog fa naka la ñëw di naan ci ndox mi rek ndox mi dugg ci bakkan bi mu daal sa ñasañu ko noonu jiit gi daal di génn daal di topp tànke waaji ba effet ko xam nekk ñu ko fa piwu mu daal di faar waaye li noon utu mi maa saamani dawu dayman wastajabtu bi yi illa wajilta jiwaara min gulam yudami fii tamit góor gi liggéey bi ne maa saamani dawu maanaam toog ma mu ko ba jamono teg ma ndeysaan xam nga jamono njatt ma maintenant taa ngi jamono dama njatt waaye bu sëñ nee na jamono musu ko njatt mukk léegi nag foofu itam dañ naan lan moo tax imaam bu sëñ ne addahu ñu ko déet laa tasubu dara fa inna allahu wa dëru kon imaamu bu sëri dëru ñoo yàlla si jublo ñu léegi rabbu dëgg yàlla la wax nga xam ne mooy borom jamono ah musu koo njett moom jamono mu ko bay man teg ko ci benn xat-xat wala ci benn botti wala jafe-jafeñ lu mën di doon ci àdduna mu làkkatu ci ginnaaw yonente bi wastajartu ma sàkkoo garanti wu làkkatu bigi ci si sama amat illa wonitu mbir boo koy sàkku dan koy sàkku fa mu am ah boo koy sàkku yi dan koy sàkku ci ko am te nit koo joxee illa wonitu ndare am na ndare am na muy assaw wi maanaa ilaqatu shidda wal nixna yasumunakum su alaxdaani am ñu bina maldaami nii wasajatu bii waaye lu si mën di xew rek mokkate ci adduna suñ ba maxama laa yaakaar am na benn waaye ndeysaan da doon wax bi sëru ajmaaji naam wala nordu faalijan si wallahi wal xaaji moo la tabaraka allahu koo xam fu mu jaar da pour yomb de nana moo def mamalaaj maa ngi si wala nordu faalijan si wallahi wal xaaji wal xaaji bi mu bëgga boolu ko woon a wax te dafa bàyyiwu xel moom façon hidaaya yi la comprendre xamul hidaaya mooy lan dafa am loo ñu wax ni hidaayatu insaadiya hidaayatu tawfiq ya hidaayatu dilaala insaadiya mooy yor waa ngi nii moom dilaala waaye tawfiq ya moo jël sa tànk tëcc wala na jufaaria si wallahi yàlla mi nga xam ne moom nga xam ne mooy lay hidaayatu tawfiq ya wala noo di faar jël si waaw wal haadi hidaayatan sayidna mohamad mi nga xam ne moom la yàlla joxe ne ko wa innaka la tahdi ila siraatil mustaqim wala noo di faar jël si waaw loolu la yakaarnaa loolu la naxoon bu woon de ñu dem dayman xala maanaam rukunu na rachid bi inkaaru li tam kulama di loon tatub salli man man daaka tuxtara bi xam ne naa mu monsieur yi ñu wopp ba wopp jaagal ko mu tëdd guddi di sëyla mohamad ndëgal kasida bi dëgante wér kooku moom yow miy wét ni jottale ko si yonente bi moom du ci bokk ndax moom fam bëggee xam na ko moo tax wastajartu bi ji illa waniltu ndare am naa minhu ci sëyid naa mohamad ci barke taw sunu wala sirna muhammad non yo bi way na hadu na mushrik na mushrik la sajaraka ha ba di lawde waaw kon amna ci na ta xam na yoonu dafa am ñu ko yalla may yo xamni ci dundam ak ci fatom ma ta ba bindu leen amul na bay wax xiyam yalla di wax ñu di ma taxala yeneen ma ta ba yu bokk na ñu ko yoonu won xara ko lolu tan wa muhammad rasulullah bi nga xam fi moy muhammad rasulullah ngay la dekkal yow ma ta ba ha muhammad rasulullah ci ay ma ta ba ak mayam ñu ma mëna jotti ko mom bi mu jenne aduna do na mo jokkal jottu ko ci sayyid muhammad ndax ki nga xamne dafa jappé ñoom makka ci digënté bi ko yalla ñu di wuddu ak bu muy faato fa la yam koku yaakaar na bu sayyid muhammad faato ci jenna la be nak illa wonu ci jowar minu lam yu dami ma assurance bo xamni ci mi sax doon assurance la mo am assurance bi mo yone ci mo assurance assurance bi de badal ma badal badal ma ma jowa badal wafata inna al mawqif wa inna al mahshar da fa lay dugalale ci kiran mu rasulullah wa la tamassu ila dalil min yadihi ila salatu nada min khayr mustalib minhu mo kepp ko la may ñoon makka ko dak may lu la way may ñoon makka ko gelle mo wa la tamassu musulman sakku ina dalay ni tabu adna al akhirah qom adna al akhirah min yadihi ci loxo sayyidna muhammad min yadihi ay min janbihi ci wal sayyidna muhammad tawassulan wa wusula latun fi ruhi min ruhiha inna lahu qalban idha namat al ayna lam yanam mu latun fi ruhiha bu weddi wahyu min ruhiyahu ci gentu go xamni sayyidna muhammad ko gis ci jamono ba nga xamanteni bi ma ngay def li nga xamni mom lañuy wax ngalaw ñun asana mu ayna nabiyillahi waya wa qalbu tahra ma daqa mana maashi waya ñun nak isul ma ta banal lu tuddu inna lahu qalban amma xol bo xamni mom rasulullah bu yalla saamu tan yo ko ila namati bu deme bay gem bayalaw al ayna ni ñaari beja lam ya nabi nuraw ni nak ñoy rawek am wax ni bi ngay naw yaangi naw mos ko ko mara bo ñewé wadaka hina bulugh min nubuwwatihi wa laysa yunkaru fi hal muhtalim wadaka tolol hina bulugh min nubuwwatihi manam jentu yoy ko dan diga ruqya khitabul te jentu ga ñewal ci sayyid muhammad bala risala bi amnu ko mamolo ni de wala asalu ya ali al-hudan wa rahmatan lil mala jinsul wa kana balu an ala khub bil khala'i ila an jaa fil ghalu al kursi lam yanam wala kana fina bulu min nubuwati bi nga xamene nga nubuwa da ni ñew ci sayyidna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñewul yonenti bi lu mu gis ci ngalaw rek bu xeye moy amat wala yusayun ki rufiyun kuyun karu fi haru muhtalim تبارك الله ما وحل بمكتسب ولا نبي على ولا النبي على غيب بمتهم من تبارك الله تنزه وتقدس ما سنوا مادة تدلما بقيا ما وحل دل وحي بمكتسب من منافق بني بأم من أجمع على بأم ولاية وايرك ينتهي ينتهي من كل ينتهي من loro mo nek wala nabiyyu ala wala nabiyyi ya ala ghaibin bi muttahim sayyidna muhammadam tabarakallahu bikum intuma ci ghaibu de ngalay miram ya rab ban gis mo ko wax ci non de kam allah abu sadan bin jarahatu wa adlaqa qariban min dhikril lana kam allah ban bu welele wasaban wala wasiban ngene borom aji febar aji rad aji jaar aji wop bil nafsi ci laal bo xamanteni joge na rahatu loxom rangi tudde arrah loxo لأن الإنسان يرتاح براحته لإدارة الأذى. وأعتقد قريبا من رقة اللبن تكرم يونس بكو خمي بكار تمكن له ñu xamni jafan non lay sante do wal ba mo dem sirna mahamad tekki la non lay tekki ko xamni abriyo ko japp bu mu dem sirna mahamad tekki ko non lay tekki ko xamanteni jangoro ko japp bu mu dem sirna mahamad tekki ko lolu ñu ñu kasi la mi way rahatu lu xom jor ma rek lo xam dem ayno qasada da min duri ma shifa rudat kama la kama kana bil amshi mustafa ha qalaare ibn nu'man bañ ko doore te ba tuuru mu ñew ci sayyidna muhammad mustafa jël loxo ba tek ko tax wa tabarakallah mo la ki wër di barké lu dal jël rek borom barké rek wa ñi dañuy ñew di opérer mustafa borom barké da bo tek loxo ba loxo wër da la jandé ko tawfiq ñu ngi ñu واحيت الصلاة واحيت الصلاة الشابة أدعوه حتى أحد الهورة في الأسير دولي يعني سيدنا محمد تكنا جمال بيكور سيدنا محمد توقجي من بابا جواج خلبة أعرابي وبنيو نبو جوري خيب نيو مباري ماني بلا يقو كان يونيانا سيدنا محمد دادين يانو كما سيتو يتوار بأجم جنوار أعرابي وبنيوار بحيت سيدنا محمد سيدنا محمد اللهم حوالينا لا عينا hatta hadal horatan fil ashur dum jamono diga xamni mo la ndemon ala dum mo lu ñuul diga taxajaj wa tuba sa muniko la ahmilannaka ala adham muniko misrul amir yahmilu ala adham muniko inna hadid muniko la an yakuna hadidan khayrun min an yakuna balidan wa wahid sanad ash-shahba da'watu mana bekor bo ci jamono ñoo nga xamne bekoron na non moko dundal ba mu naat da'watuhu ay ni sabab da'wat rasulillah way roli tam sirna muhammad bu defon leneen lu ñul ñaan yalla may koko ñu ba jangane ko soxla yalla jël ñaan yalla hatta hadal ghulatan fil ashuri duhum jaril jara aw khirtan bi taha biha sayban min al yammi aw sayban min al aini yaar ci jaar ci niir wo xamanteni li jaara tabena aw xirta ba nga ñootu hatta ba nga ñoot al bitaha manam allu ba baska ubiha sayban ni la yam mu melni am yool bo xamni ma nga joge ci geej ga aw sayra min al alimi wala mu nek am waane wo xamni ma nga joge ci ndox tawal ka ci niir bu da di noteku amaro ashadid am nga matar dafa bari nuñ koy tuddé waye buñu démé ba jamono bekkor di wañu ni mu tok dëgë taw taw bobu ñew xay ci lay tuddu wala di yunadirun ray tamin ba'dima fatu wa kay bobu nak kenn gisul tabarakallah tan ñaan dafa jamm amin ñu tofé ko wote siran bu jubé bëggoon nañu bu juk ñu bu na ko dara na mu ñu fi jëgël assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: ñu ziar ni ñepp ñepp ñi bokk jang Fatiha salatan Fatih jamo ko yalla def ko hadiya ci yalla Muhammad sallallahu alaihi wasallam ñaan yalla yalla ñu yalla may ñu agale jam ci dajje yeen ci yalla Muhammad sallallahu alaihi wasallam barki shafi al-Hajj Malik radhiyallahu ta'ala فاتحة صلاة الفاتحة حصل هذا الغير. آمين. آمين. آمين.

binde téere dem na ci lu dem ci ñetti téeméeri téere ak nangam, ñetti téeri téeméeri téere ak nangam muy bedd. Nga xam ni kon téere yi sakkanoo na ci kër gi, waaye maitrise woon na lépp pour Cheikh Alhaji Malick radiallahu ta'ala anhu. Bi ci gën a yéeme nag mooy Alhaji Abdou bi muy def recherche am war na toll ci fukki at léegi, gis na ni am na téere bu Cheikh Alhaji Malick dellu ci téere yooyu, te téere boobu ba léegi kenn mënu ko. Fan la jëlee maxtuut, fan la jëlee maxtuut boobu ba léegi kenn mënu ko, ba fukki at yii paase mu ñu ko woon. Kon Cheikh Alhaji Malick yitteem kawewu na ala li matija fataal billahi amiyatan li am sirku walakin sayyarana aydan saara wa sayyarana ahraran min kulli shati radiallahu anhu. Ba la ñuy tàbbi projet muy ñuy liggéey ci daara ji moolaay Cheikh Sidi Abou Bakr de baa santoo leen ay liggéey daaw andi woon nañu téere tuddi que jeune Tidiane. Nga xam ni lu baax la ci ñuy bugg a ñaan wert ak ñaan wert ab Serigne la moom téere démb andi daaw andi woon nañ ko fi jaayoon ko ci yaakaar naa ni juróom-benni téeméer, waaye andiwaat nañu beneen boo xam ni jigéen ñi ñoo ko moom seen wàllu cet, te cet baax na de waaw cet baax na de. Kon jigéen ñi nañ ko jënd, waaye góor ñëpp dañ koy jënd ñooy orienté jigéen ñi. Borom kër yi dañ ci jënd ñaari téere, téere baa ngi nii góor borom kër yi dañ ci jënd ñaari téere, benn bi jox seen soxna ñuy nabar, benn bi ñoo ci koy nabar ci yee seen soxna. ñaari téere ñaari soxna ku am ñaari soxna mu jënd ñetti téere, ku am benn rek mu jënd ñaar rek. Kon mbokk yi ñoo ngi jébbal Alhaji Abdou Mbengue di Yilimane, di Yilimane Yilimane Ratib bu pir bu Fatick, waaye di professeur ci université bu pir, waaye di gëstukat, di ki nga xam ni sa dëgg diwaanu Cheikh Alhaji Malick bii moom naka moo ko dargadoo woon. Ñoo daan yendu fii samedi dimanche ba ci guddi mu gàddu lañ doon liggéey yëpp yóbbu ko Fatick di liggéey tansiqa defaraat masque yeeg yëpp ba mu jeg. Mu ñëwee war ñu ñu ne baax na ñu tàmbaliwaat beneen jox ko. Ba bi ñuy yóbbu kéere bi ci ndigalal Maulana Cheikh Sidi Abou Bakr radiallahu ta'ala anhu di ko yóbbu Maroc ñu koy jox ñi koy muul, moom mii demoon na. Te itamit lépp si responsabilité la. Kon Alhaji Abdou ñoo ngi lay ñaanal yàlla nataxu llaha laka an taduuma fi kanafi riaayati illahi wa inaayatihi wa ximaayatihi ala dawam saliman naajiyan mustabshiran ala dawam muamaran kadalik muaafan. Kon insha allahu taala Cheikh Alhaji Malick yan taalim la joxe, maanaam yan jàngale la joxe ci làmmiñ, yan danger la am, waaye yan gëndeel la am. Buñ ko bàyyee mu boy lu muy jur, waaye buñ ko kiyee bu muy wax soxla rek di wax farata lu muy jur. Loolu insha allahu ci la Alhaji Abdou Mbengue di waxtaan. Fataha llahu aleyka ya abadan azizi.

ñepp xamni yiwu ak liggéey ak bax rek ci lañu wo len ko 77 505 3378 wala 77 396 5460 wala 76 692 6967 machallah bawol sen agriculture keur khadim touba yoonu daru rahman kenn du yeen.

0: assalamualaikum mbokk yi lu bes tak ci dekk bu sel bi di Touba ngir dolel li fi nek mbokk yi Dar es Salaam tournage di entreprise bo xamné dik na ci dekk bu sel bi di Touba nek ci diganté Auchan bu Mbacké ak Garage Dakar bu bes bi ci côté bi fété Mbacké Jakarlo ak Talib ngeen mëna joko ak ñom ci 78 596 1513 mbokk yi entreprise tournage Dar es Salaam di entreprise bo xamné dafa yëngatu lépp lu jëm ci walu auto bayiwul dara cardan bu deug dañ koy jubanti ba mu jub coach waye nak bu guddu wala bu gatt lépp lo ci yité wo ñu guddal ko wala ñu gën ko gattal dañ koy def ci anam yu muccu ayib waye itam ñuy raboté li di culage xam ngeen ni mbokk yi culage yeen say mu nekk ci auto diko tangal ci bu nekké ci anam yo xamné nekul anam ya gën la ci gëna neex nak moy xam ngeen ni mbokk yi auto nak moteur moko yor lepp lo xamné dafa jëm ci walu moteur bo démé Dar es Salaam tournage dinañ ko défar ba mu muccu ayib
1: manam alessage moteur wala ci message
0: bu jaré ñu yok ko ñu yok ko bu jaré ñu jubanti ñu jubanti bu jaré itam ñu défa ci ay yenen ay mbir ba moteur bi gëna neex ñu def ko ba mu neex mbokk yi auto bu ndaw ak bu mag yépp nak lañuy défar yow mi nga xamné da nga yor sa auto bi vilbrequin bi am jafé jafé bo ñëwé ci Dar es Salaam tournage dinañ ko défar ba mu muccu ayib yow mi nga xamni tam da nga am sa vilbrequin bo xamné da nga xamul code bi bo ñëwé ci seen machine ñu muccu ayib yoyu dinañ ko ci tek won la code bi dal di koy montel ci anam yo xamné fo dem doto am jafé jafé vilbrequin
1: yeen yi nga xamné da ngeen yor seen auto bu ngeen freiner auto bi di def ay mouvement wala itam yeen yi nga xamné seen tambour frein da fay am ay jafé jafé lepp lu jëm ci walu frein Dar es Salaam tournage moma ci doy dañ koy entretien défar ko ba mu muccu ayib xam ngeen ni frein mbok yi dafa bax lol ci auto ndax moy tax ngay moytandiku yeen danger yi
0: ñi amal ay filetage filet bu mak wala filet bu ndaw manam bu fourager dañuy koy defal ci anam yu muccu ayib mbokk yi li lepp neex na waye la ca gëna neex moy bepp liggéeyu métallique ñom dañuy koy def ci walu buntu giri fenêtre ak yenen yo xamné dafa jëm ci walu escalier Dar es Salaam tournage bayiwul dara lepp lu jëm ci weñ moma ci doy ndax lepp lo xamné dal dina ci jot bu ko défaré ba bayyi soxol dina feex ngeen mëna joko ak ñom ci 78 596 1513 di ngeen joko ak gérant ba di Seigne Sow di ko xamné ku yalla baxal la ko xamné bo démé dina la tertu taxaw la ci sa bepp jafé jafé rawati na nak walu auto ak li jëm ci walu liggéeyu métallique lepp lo xamné yiti wo nga ko bo démé ci entreprise Dar es Salaam tournage di nga ko fa am liggéey bu am qualité té mu ci ay lool té woor té ñu and ci ak yermandé lool wa entreprise Dar es Salaam tournage ñoy ñaan Serigne Moutakha Bassirou Mbacké xali général de Mouride mu yagg fi lool té and ak wër.

0: কপি। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি তাআলা ওয়া বারাকাতুহু। ক্লিনিক 18 সাফার নেক ফি কিরম পয়েন্ট কটাবি চিরাগলান বিউটি দারুস সালাম ব্রাঙ্গা আর সি কাবিয়ন ই ñoy and ak personnel bepp di len nuyu di len ziar di len yegal ay consultation gratuite manam ciet go xamé ni du ngeen ci fay dara ci lepp lo xamé ni ci aduna ci seen walu beñ lolou nak ñong ko fossiyene amal alarba fukki fan ak juroom ñeent alxemes ñaar fukki fan ak juma ñaar fukki fan ak ben ci wéru août 2026 liko dara 8h ci suba ba 15h. Képp koo xamee ni si am ngay jafe-jafe ci sa wàllu bëñ wala nga bëgg a seetlu sa wér-gu-yaramu bëñ di nga mën a dem ci clinique 18 safar nekk fii ci rond point tra bi ci raglan bi nga xamee ni moo dëgmal wuti Darussalaam bala nga àgg ci camion yi. Lépp lu leen jaaxal ci seen wàllu bëñ mën ngeen faa dem ci ay consultation gratuite ak ay médecin yu xarala lool seen xam-xam màcc jëm ci wàllu bëñ. Ñetti fan yi la muy alarba alxemes aljuma li ko dee 8h ci suba ba 15h. Kon clinique 18 safar ma ngi ubbi ay buntam di xaar askan wi fas yéene lay jàppale ci ay consultation gratuite ci lépp loo xamee ni si aduna ci seen wàllu bëñ muy alarba alxemes aljuma 8h ci suba ba 15h. Jërëngeen jëf.
1: Jërëngeen jëf mbokk yi nga xam ne si nag ñuy teewlu. Ñu ngi fii ci Touba Sam Samuk Serigne Barakhou Radio ay kàdd yi. Tey jii nag ñu ngi fii ci kër Serigne Babacar Ley di jàngalekatu alxuraan. Kenn ku nekk xam ko ci njàngalem alxuraan, waaye tamit muy yëngu ci wàllu ñaan, am lu ko ci yàlla jagleel loo xam ne si kenn ku nekk xam na ko. Ñu fas yéene waxtaan ak moom ci loolu nga xam ne si ci la yëngu muy wàllu ñaan. Xam naa dañ koy jox mu nuyoo rek ñu dugg ci li nga xam ne si moom mooy suñuy laaj. Képp koo xam ne si nag bëgg nga jokkoo ki nga xam ne si mooy Serigne Babacar Ley, mën nga owoo ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54. Serigne Babacar Ley ñu ngi lay nuyu.
2: Asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu. Mbokki taalibe yi, mbokki julli yëpp, Babacar Ley Touba Sam Boxatu Mubarak moo leen di nuyu di leen ziar bu baax a baax.
1: Nga yëngu ci wàllu ñaan di jàngalekatu alxuraan, ci naka nga yëngoo ci wàllu ñaan ngir ñi nga xam ne si ñooy déglu, kenn ku nekk xam na ni jamono ji dana njiitewoo lu ni mel. Ku ci mel ne yow bëggoon nañ ci ay leeral ci ban anam nga ci yëngoo.
2: Waa soppana bi waaw dëgg la loolu ngay laaj ak nu may yëngoo ci ñaan. Waaw danaa la ko leeral waaye dama am tuuti lu ma bugg a leeral mooy nan la dikkee ci man, nan la ñaan gi dikkee ci man ba ma man di di ñaan. Alquran yi moo jiitu ndax man alquran sun borom moo ma ko jox ndax man sama lupp yi kenn tegu caali wo nama neel bàcci muy marax. Waaye nag lépp loo xam ne li ko dalee ci baqara ba maas bunt moo ci wax rek moo wax la cay jariñe ak la nga xam ne moo ca moo cay digle ak la cay tere waaw ci alquran. Foofu nag filaatal wugg di xëy na sun borom si man maanaam nga kàttanam ak doole ja xëy na moo jëkk ba guddi ma yeewu ñu tegtal ma ne ma yow jàngalekat alquran ngay doon. Loolu nag xawal na maa yëngu ca jamono yooyu nag bañ ma ko waxee. Waaye guddi ñaareel ga mu mel dama dégg ay dongo yu jàng dong yooyu nag sun borom jox ma. Bi ma ñëwee nag Touba fekk fi Cheikh Sall yow Mbacke ma dem ci moom mu fekk njurul waxtaan ak moom siyaar ko mu am lu ma jox ma ne ma damaa bëggoon samp daara mu ne ma doxal ba ma ñëw Touba lépp dana baax loolu ma waxoon. Bi ma ñëwee Touba yi ma dem ci moom ma ne ñoo xamal ko ne ma dama bëgg a sampi daara. Bi ma ñëwee nag la commencé samp daara fii si Saamu Serigne Barakhou Radio daara yi juróom benn fukki nit la woon. Waaye ci biir loolu am na ñoo xam ne xawoon na leen a yéem ndax ni ñun bind bi nga xam sun borom bi nee nañu ko ak ñoom seen seen yaakaar defee ne daara yi du wey. Daara yi nag bi mu demee ba def téeméeri nit ci laa tibu juróom fukk yi yóbbu ko marché bu bees indiaat si Ndaara. Mu demaat ba defaat téeméeri nit ma jëlaat ci demaat si Serigne Seydou xamal na ko dama bëgg am pinc. Mu def ma quartier bu ñuy wax Yes Bul Xulóo ma dem sampaa fa Daara yóbbaa fa juróom fukki dongo. Bi nga xewee ne dem nañ ba Serigne bi wàcci liggéey moom Cheikh Sall yu Mbacke ñu ngi àjjana ma daal di dem ci Cheikh Mamadou Lewe waxtaan ak mom neewal seigne fam nekkal seigne touba day waxtaan ak mom ci daar yi mu ne wëyele ko comme ne na la ko seigne charlie waxe ma ana seigne baara nak diko wëyele daar yooyu ba seigne bachirou mbacke mo alayhi fallu mbacke daal di may jox fële ca bayla ab an ne ma ñëwal wut ay dongo nga ñëw fa liggéey ko seigne touba ma jëlaat ay dongo yóbbaat foofe ma am daal si gàttal daal yàlla doo ne ñeenti daar yi nii la demee te ñeenti daar yëpp ngay dox waaw xam naa loo ci bëgg a xam ci daar yooyu boobu ma laa yi dinaa la ko leeralal waaye wàllu ñaan gi ngay wax ni mu dikkee ci man daal moom xam naa ne pour ma leeral ko si rajo dana xaw a yéeme waaye nag xam naa ne buñ paree dinaa la ko wax ndank si suuf dinaa la ko wax si suuf waaye danaa la wax daal ñaan ki moom ni may ñaanee waaye ni ma dikkee moom ma ne si ko wax si rajo waaye ni may ñaanee nag mooy damay xëy toog nii sama nekk ku dëkk ak loo dikkee rek ma xool su ma la xoolee rek incha allah dinaa xam fu ma jaar yow lu sama xel ñu njëkk a day ci aay alquran yi su ma ko defee nga wér bu dee ku yitteel ak lu ma la doon ndax man ooma tardumaan man sama ñaan maa ngi fanweer ak ñeent waaye ooma tardumaan maanaam ubbil ko ubbil téere bee bind naa nga njox ko déedéet du ma ko def waaw wala ma ne tombal lee wala nga andil lee wala ay tombal ki peetaaw déedéet waaw soo joxee loxo rek dafay mel ni yokk gi yax yi boo xasee jox la ko ba téye ko rek day mel ni xam naa di say biir lépp damay toog di la ko wax noonu donc yéen.
1: Ci wàllu liggéey nit ki am jafe-jafe soxla ci ñaan ndax da ngay mucc a
2: ñëw. Waaw boo amee jafe-jafe nga ñëw ci man li may njëkk xool mooy damay xool ndax waajal nga am jot waajal nga waajal moomu may wax nag sa waajuru jigéen waaye tax may wax su may la xoolee ba xam ne waajal nañ la rek mu wóor ne waajal nañ la suñ borom may na ma ne dara dootu jafe ci man ci yow moom mais incha allah dana sawar mbir mi waaye su ma demee ba xool xam ne kii waajaay des na. Dama ne ma saa yow ba gàntal la waaye du ma la ko wax nag waaw.
1: Muy lu am solo di seetlu boo xam ne si seetlu bu am solo la kenn ku nekk xam ne ne tamit wàllu rab lu sonal nit ñi la ci anam boo xam ne si kenn ku nekk ak nam lay feeñoo di la gàllankoor di la tëj di tëj sa wërsëg waaye tamit sa loxo di bënn ak yu ni demee ci wàllu woowu naka nga ci yëngoo ci wàllu ñaan.
2: Waaw boo ñëwee man su ma la xoolee danaa xam ban rawaan moo la yor bu dee mbéen mi daan ak nga wàllu mën a doon rek danaa xam rawaan lay yor bu ca. Am xar xajoo si deret dama koy dama la koy wuloo nga andi ko si sa ganaar xajoo dama la wuloo nga andi ko ci sa dugub ak li ci aju yooyu si ay sarax daal dana la ko wuloo nga andi ko waaye wàllu fay ma nanga moom ñëwu ko ndax li tax ñëwu ko dama xam ne sun borom moom mooy faj waaye man dama ñaan doon kuy ñaan nag ñëwu engagé nga leen fay ma nangam ma fajal la ndax kii faj moom kenn la muy suñ borom subhanahu wa taala toujours dama koy wax sama mbokk ñaan kay dama naa leen ne leen damay ñaan waaye damay faj nangam moytulee ko ndax faj moom yàlla rek lay faj. Ñu dañuy ñaan donc dañuy ñaan yàlla kee xam ne yaakaar na la ci ñaan ñëw ci yow am aw fukki dalaw aw juróomi fukk wala aw téeméer nga tas yaakaaram ci ñaari juni wala ñetti juni bu boobaa yow la nga xam ne moo taxoon ngay def ko wàcc nga ko muy jëmi ñaan ña ñaan moom booy ñaan da nga ñaan rek lay sarax sa moom boo ñëwee daa la ko teg moom ak lu ma la doon waaye nag wàllu yaaxal ga moom moom duñu boole maa yow loo dikkee ne boo dikkee incha allah dinaa jéem a seet say mbir su ma ko mënee saafar rek dinaa ñaan yàlla mu saafar.
1: Ñu ngi fii ci Touba Sam Sam Serigne Bara Khoredia arekkaade gi ci kër Serigne Babacar lay ngeen mën a jokkoo moom ci wàllu ñaan bi nga xam ne si ci lay yëngu 76 122 52 17 wala ci 77 649 66 54 su ngeen jokkoo moom ci wàllu ni mel dana leen ci jàppale bu baax a baax Serigne Babacar lay mbirum kayit kenn ku nekk xam ne ni jafe na di déposé léeg-léeg ñu la koy delloo wala nga bëgg kayit di ci lijjanti ngir bëgg a tukki muy am jafe-jafe wàllu ni mel naka nga ci jàppale askan bi.
2: Waaw mbokk mi loolu it ki nga xam ne moom la loolu daal wala moo bëgg loolu su ñëwee ma xool ko wàllu kayit ak yooyu su ma ko waxee ma xool mu wax ma li mu bëgg ma xool li may def man. Moom bu boobaa dama koy defal ba aw kayitam ñëw mu door indi la may jox adiyee ja ne ma lii la amut bu amee sarax na dinaa ra ko ne sarax na waaye yaaxal ga daam du ma ko laaj mu ko te jotu kayit loo incha allah waaw il faut que mu jot kayit loo ba pare ma doon ne di seetal lay jox dax moo ko.
1: Kon daal nit ki boo ko ñaanalee bala muy joxe dara day dem ba jot la nga xam ne si moom lay lijji mu jëm ci wàllu kayit.
2: Waaw mu ne wàllu kayit mu ne wàllu yaram yu metti mu ne wàllu rab lu ma la doon ñu bëri xam nañ ko si man ñu ngay dégg kenn ku si ñëw dama naan la nañ def sarax sàngam ñu def sarax ba nga ma yaaxal gi lu muy ne may la demal ba gis tànn daw bëgg si wér bëgg si wér rek nga ñëw loo nga ñëw nit sax dafay def ñëw ne ma loo lay jox ma ne alhamdulilah rabbil alamin la laa lay jox ma ne ma seetaloo man rek nga jox ma ko rek ma xool la mu man rek mu jox ma ko ndax ñun ñëpp dañoo war di labirante ndax la mu yaakaar si man ba tax mu ñëw ci man loolu yàlla ma ko jox te yàlla ma ne ko toxal ci man bu ëllëgee jox ko keneen kooku mu di ko jox it man mu ko jox ma yërëm ci doomu aadama yi labirante ak ñoom daf may gën a ndax damay wax ne ñaan fee jaa ngi xool poosa waa ji wala kalpeem bi wala contre banque am fay yaa nga xool rek ñaan di des na ñaan mom da ngay ñaan ngir yalla sun borom soor ko taala la ngay dundé la yalla la ko jox bu taxaj bu ca gatch len gatch ci ngir yalla ak jamm sa borom soor ko taala waaw nit ni ko til ara la jaxé da mo ñëw mom dañ la wara ñaanal dimbal la ba taaju fa waye nga tollu ci problème bo xamné am problème nga ñëw ma yokk la problème man do def yokk la problème moy lan yow ya ngi dem ñew am ay yitté ay problème yu bari taw wallahi ab 5000 francs nga am sa poste ñu tuddu baaru kat lay nga yé ko do fa ko do so dewe 100000 francs lay la wala 50000 ko man am na dig na wala nga way wala ak ni lo la am te duma dem ak kay la ñew la indi jullu bobé wala jullu téwé wala lu mëna man ñaanal na ni sa yëkëri sama gatt rayal ko ndaysan waaw mu lay dig rayal ko sama gatt rayal ko sax mo dem waaw ñu ñëw la am ñu ñëw tok sama karo ne ñaar la lay fay ma ko ñu wëru ko tu lo def baax mu da do ci la ma doon jox yecc ko joxat jox ma la gëna neew ma santé ko yalla taxal ne yalla suñu borom suma de ko jox ma ta mu jox ma ko kon la ci téggé ci loolé du nek sama nguur manam li sama wërse mom la ma jox kon man dal sama ñaan dal tu mu ci xaliss tu mu ci la wax deug yalla te mu ci xalalé jaaw suñu borom rek la ci wax
1: kenn ko nek xam na ni walu jënd ak njaay nit ñi dañ ko deggal lool te ku dublu ci walu jënd ak njaay di nga wax lu jëm ci walu bayré njaay walu bayre njay commerçant yi mo xam ñi nga xam ni ci timit dañuy jënd ak jaay marchand ambulant ak lu mënti doon ñu yëm ci walu jënd ak jaay ya laaj na ñu def ci lo xam ni ci dafay jëm ci walu bayre njay
2: waaw fogu li ma la fi xatu moy nit ñi dañuy tuddu baat bo xam ni gëmatu ñu moy alhamdulillahi ala kulli hal manam lu sun borom wacc ci ma rek bay neex na lo nit ñi dañ koy tuddu way bari nañu ko gam da ngay gis ko xare day ñew dal ñu la ma dama jaay bam yag mu rutuma jaay dama yaakar la am lu ma def xalaal ma ba xam su ko defé duggal ci kam go xamne xama fofu joge waaw manam fu ñu lu bare li tax sax ay bare yoyu ay yene ñaan yu ma di ko xawa bayyi manam ñu ci bopam jeulatuñ fu yalla lay def dañ ne jaam ñoy def waaw ñu bari fu dañ jaam yalla ñi laway geulatuñ sax ne yalla moy dogal waaw loolu tax waye walu bare mom amna ci yoonu yu gaaw tam ya sax yu baaxa baaxa baax yo xamni ni su fekke ne ku ragal yalla nga ñew ci man ma jox la ma lay jox nga jël bu ngir yalla wallahi bo dewe da nga gis ubeeku te li may wax rek yag na ci nek du amna fanweraat waye ba mu wona neex tay mu emission bo xamni dañu mëna téléphone ni ma dégg insha allah da nga dégg am loxal dañu wax loxal sa wuma waaw walu walu bayre ak walu fajj ci yaram ñaan ci yaram pour mu wër ak lu yaw yu metti suma la xolé suma la insha allah dama do rek sunu borom da def lool barke dem rek ci mu jeufna mo tuddu turam waye mu may deg fu nek dam na fa waye ni mu dikke fi ah wax deug yalla lam jëk wax moy dama ko laaj foko tole sax manam da na wër ndax lam ko laaj mo tuddu ci mom da ndaw ci mom bama ko laajé ba nopi bu wéré dafa tiya limu takku ñu ndukal ma dama amala ko ndax ngi yalla waye walu bayre mom amna fi bu baax ba walu ubbe ko amna fi xam nga teyu do nit dalay liggéey nga teul rabbe teñit waaw ñaka sat ci yaram dañuy teñit da nga am teñu bo xamné nak mom so xasse teñu bo man mënu wala ñara waaw muy teñu bo xamné ci tilim bu ñëk yalla tilim ñu ñëk bo waxé melé ni la nga bo xasse da ci gëré jamono wala ngay waxé gëré jamono sa ñaar ya la yoron waaw tilim bo wé fofu la jige bo na mënu ma ci naano waye lu la def wala lu la def wodite insha allah dina la fi jappale bu baakha baakha yalla fajalla
1: boko ne ci li meuna rona laaj da danaka andi ko ci walu leral muy ñi nga xamne ci dañ leena juggal walu liggey yeug ba seen yaram xawa dis ñu am leneen luñ ci yeg lo xamne ci lu def lay doon suñu dikke fi da lañ ci am li nga xamne ci mom moy safara ku bëgg dikke fi ban auto ngay jël wala wan yoon ngay jël pour mëna ex fi ci li nga xamne ci mom moy samu serigne bara xoro jël
2: non bu do marché o gaas ak la bu wërna mu lay dem buddu kat alaaji bara mbakki ma lay fodu waaw numéro 9 mo fa nek numéro 9 bo bo ci duggu na samu serigne bara la jël ci carré la rek insa allah bo auto bi lay tout rek so def keur baba keur lay daay alcorane fi lay wacc rek sa beur be manam apprendre ñepp xamna ñu dañ la daal wacc fofu insa allah ci tableau son bi dene daara bi insa allah
1: muy lu am solo mu ñu jéxal taw waxu ñu ci walu neew doole ci walu neew sey mais man dañ ci yëngu
2: waaw neew doole am na yo xamne ni dama ci ñaan yalla bu baaxa baax muy be xal rab mo la ko def ak be xal do ara mo xof jëm na def ay pexé ba yalla nangul taram ci yow waaw do ara mom leen mu def ay pexé yalla nangul ko waaw lolu mo day boye day nga ci ñaanam ci katu yalla mu day wal ñew sey bobu day mën nañ ko dénni ci katru yalla buñ ko ñaar yalla yalla dañ ko dox ak amna benen lo xane li ñu wax 1147 wala 1180 na nga war am ci Maliou mo xawa am problème so ñew ci kilo gerté la la koy defal man dama lay jox kilo gerté

0: bokki Senegal rawati na mbokki Touba yeen yi nga xamne da ngeen yitewu lepp lu jëm ci xéetu ñanaaw mo xam ay gëna la ay kay copine na lepp lu tiajo mo xam lu jëfëndiko la wala li nga yar dawal gaaw nga séti wa player 18 safar lepp lu xamne ni aaji wu na ci xéetu ñanaaw amna fa muy ginaar ay kay copine nat wala sax ba ci ay ñanu kay lepp dina jappane ci seen player 18 safar mi ngi fofu ci Touba Darou Manan ci ginaaw ancien banque islamique bi ni disponible 24h sur 24 zénan ba di serigne dam sek bepp événement bu ngeen am ta soxla ay ganar ay copine ay nat kay wala sax ba ci nenu kay player 18 safar jappadina 24h sur 24 mi ngi ci Touba Darou Manan ci ginaaw banque islamique bi ngeen mëna joko ñom ci numéro téléphone yi 77 664 0956 wala ci 76 463 0931 am nañu tamit ay coupeuses yeen yi nga xamne da ngeen bëgg ay coupeuses bëgg lu leen boofal seen ineen bëpp dimension bo soxla dina am ci player 18 safar disponible ci Serigne Dame Sek mi ngi nekké Touba Darou Manan ci ginaaw ancien banque islamique bi wa player 18 safar ñoo ñaanal ci yow Mohamedou Muntaha Bakki Khalid General de Mouride mu yagg fi lool tan de te delu nak di leen ñaanalat Makka 18 safar ak jam
1: bi ñëw na fagawulen gaaw bala ñàkk seeni appareil suy waaja taw ak suy taw débranchel sa box internet Orange ak bépp appareil électronique ba lépp sebet nga branché waat say appareil am sa connexion su sa box yaxoo ndax taw bi nag Orange dina la ko changel gratuitement jokkal gaaw ak waa service client technique ngir am bépp leeral ak assistance bi war ci Thiès 14 13 Thiès.

0: mbokki mbokki talibi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ginaaw buñu nuyo ziar serigne touba serigne muntaka mbake khalifa general kulmuri ñaanal ko fanu gudd lol wu and ak bir giyam serigne abou baraka mbake khalifa cheikh mohammed al fadel mbake ak mbolem njabotou serigne touba gep serigne abdul karim mbake makarimul akhlaq mom cheikh mohammed al fadel mbake moy nuyu ñep di siaré ñep di ndokel ñep di and ak julit ñep rawatina mbolem njabotou serigne touba gep di yok ñaanal serigne touba serigne muntaka mbake khalifa general kulmuri fanu gudd lol wu and ak wir yaram ba lepp lu mu bëgg liggéeyal serigne touba mu liggéey ko ginaaw lolu nak mom serigne abdul karim mbake mom cheikh mohammed al fadel moy yëkëti kaddom di yëgal mbolem julit yep rawatina ñi nga xamé ni si moy seen jëwriñ ci kër serigne touba ni ginaaw bu serigne habibou mbake mom cheikh mohammed al fadel jotté ndigal ci serigne touba serigne muntaka mbake ndigal lolu nak jëm ci jëmbati garab ci dëkk bu sel bi di touba te serigne habibou mom cheikh mohammed al fadel di rakam di wëlërem ñu bokk serigne touba mu xam taxawayam xam yeneen ci dëkk bi tax mom serigne abdul karim mbake mom cheikh mohammed al fadel mu sukkandiku ci ndigal lolu nga xamé ni mom lañu jox serigne habibou mom cheikh mohammed al fadel di yëkëti kaddom di soñi mbolem talibé yépp di soñi mbolem ñi nga xamé ni si moy seen jëwriñ di soñi soppé yi ak wëlër yi ak andi jamm yi ñu jox fossiyene and ak ñom liggéey bi and ak ñom ndigal li ba mat sëkk ndigal lolu nga xamé ni fossiyene nañ ko and ak serigne fallou fall mom serigne modou amité fall ak rakam serigne mustapha mbar ak mbolem ñeboot gep ñu fossiyene ko amal nak gaaw juroom ñett fan ci aw gamu yemo ak ñaar fukki fan ak ñaar ci wéru août 2026 muy gaaw bi nga xamé ni si mom lañu dëggal serigne abdul karim mbake di ñaan ci njabot gep ñu téla jog and ak serigne habibou liggey bi téla xey kenn ku nekk déglu jëwriñ yi bépp ndigal bu ñu la jox nga jëfé ko ba ma sëkk té képp ko xamé ni si nak jëmbat nañu garab sa buntu kër nga taxawu ko diko néméku diko topato képp ko xamé ni tém jëmbat nañu garab fu la jégé nga koy saytu diko taxaw ndax liggéey bi liggéey serigne touba la serigne muntaka mo joxe ndigal li ci dëkkub serigne touba bi kon kenn ku nekk no ci taxawé ak no ci jappé jappal ni serigne touba nga ko defal té talibé bu nekk warna japp ni ndigal lu mu te ñew ci la palu adiom nekk ci la yewni mbirum adina ak alakhirah nekk mu warta taxaw taxaway bu ma sekk ginaaw lolu nak serigne abdul karim mbake mom cheikh mohammed al fadel ma ngi sakku ci njabotam gi nga xamé ni dañoo dekk fu sori dekk bi ni ñom ñep man nañu fanan ci aljuma buñu xeye ci gaaw bi téla jog and ak ñom liggéey bi dem ci liggéey bi bép ndigal bo xamé ci jëwru ñi joxé nañu ko ñu taxaw ci ba mu mat sekk ñu yewi len serigne bi ma ngi ci soñi ñep kuy xarit di soppé di wuléré képp ko xamé ci mbégam sa mbég la serigne abdul karim mbake mom cheikh mohammed al fadel ma ngi lay ñaan nga ñew and ak ñom liggéey bi ñu and ko ak serigne habibou mbake mom cheikh mohammed al fadel waye and ko ak talibé serigne touba yépp and ko tam ak képp ko xamé ci bëgg na lu baax ba liggéey bi mat serigne bi ñaanal leen serigne abdul karim mbake ma ngi sant ñep di gërëm ñep tay sétu ñep képp ko xamé ci moy sa jëwriñ té dëkk fu sori ma ngi lay ñaan bu aljuma nga fanan ci buñu xeyé gaaw ñaar fukki fan ak ñaar ci wéru août 2026 yemo ak juroom ñett fan ci gamu ñu door liggéey bi ba liggéey bi mat ma ngi ñaanatam képp ko xamé ni si moy sa jëwriñ mom serigne abdul karim mbake bo déggé kaddu yi nang ko jotali kër gëna jégé té ngeen bokk yéene ak pass pass ak taxaway ci kër gi ma ngi sant ñepp té gërëm ñepp di and ak julit yépp ak talibé yépp di yok ñaanal ak serigne touba serigne muntaka mbake fanu gudd lool wax and ak birgeram ba lepp lu mu bëgg liggéey serigne touba mu liggéey ko wa assalamu alaykum wa رحمة الله تعالى وبركاته
1: ربي يا محمد على محمد عليه خير الصلاه والسلام
2: بنو اف ام 106.0
3: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى وسلم على سيدنا محمد واله اجمعين mbokk yi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ma ngi leen di nuyu di leen ziyara di leen ndokkel di jagleel am nuyoo kilifa yi nga xam ne ñoom la barab yi nekk seen loxo di jaglel am nuyuyit muassasatu al wafa bi huquqi al iman bi len ndokel ci taxaway yu am solo yi nga xamne mi ngi koy taxaw ci anam yu bari rawati na ci wew mu tedd wi di ñaan borom subhanahu wa ta'ala lepp nek jëf ju yalla nong di ndokel mbokk jël yépp ci wër wi nga xamné suñu borom baaxé nañu ko ñu nek ci té muy wër wo xamné diggé na ci lu bari kon liñ ci diggé lepp yalla nako dafal di sëriñ mo wax légui tombu biñu sakku won ci non ngeen waxtaan ci jëñu nako xamna ci tambul bi rek dañ leral mbokk yi ne tombu la bo xamne lu bari ci luñ ci wax ay gis gis lay doon ay du xam xam bu ne ci barab bu ñu joxe kon gis gis la ñeneen man nañ ci am yeneen gis gis manu japp ne li ci ëpp no lay dem ndax tombu bi mo teudde non moy nosu ci biir yoonu murid lu mata waxtaanale yit ndax aduna ci nosu lay dox bu ko nit ñi yegge ak buñ ko yegul seeni mbir ci nosu lay doxé ci lay soté xeyna man na am lool motax mbokk yi gis ne bokku na ci yiñ wara waxtaané talibé yi xam la leen ci war déggé wu ci am nak man xeyna dara feñ ci bir waxtaan wi ni nosu wara démé ndax amna bu amut nu mu wara démé wala bala boba tombu yoyu serigne modou kara djunjou légui ci lañuy tambalé moy léral lan moy nosu xeyna du jar sori waye waxit ban solo la am ci diiné ci l'islam ban yitté la ko serigne bi joxon ak ñun mouride yi jamono ji ñu tollu luñu war ci nosu nosu non la tuddu mbir mu nosu mepp mbir mo xamné ay nit dañ ko xeex kenn ku ne am lo ci am am lu la ci war mbir moma ci nosu ci lay mëna doxé ndax nosu moy léral mbir mi lu ko tax jog léral ñi ko xeex kenn ku ne lu la ci war ak bo dafé loolu duñ la amé leer li jumtu ay ñu wara jëfëndiko ngir mëna sotal bir mom suñ ko jëf ba nopi kenn ku nekk lo ci yeyo kiko daf ni mu wara mel ak ki nga xam dafa sa gattal ñu wala mu sa gën ci taxway kon man nañu wax ne lepp luy dox ci kaw suuf rek ci nosu la tegg borom bi subhanahu wa ta'ala mi mom ñepp mo gëna yitt mo ñëk yitté wo nosu ndax ci nosu ci la bina adun mbolem lu fi dox dafa am nizam bu ko yalla teunk bo xamne lu ko wacc lolo tax nit di ma la dund nosu mo fi andi gude ak beccet nosu mo fi andi jant bay wer wi nosu mo fi andi taw ak nor nawet ak nor ak yenen fusul yi xam kon aduna borom bi ci namelam ci ak nosu la ko teral jam nit sant na len beug ñu bayyi xel nosu gogou xeyna nosu gi tax ñi wax nak ñun day delu ci mbolo mu and mbolo mu and mu ne am lu len boré am lu len war ci kaw nosu ci la mbir mo wadi mëna soté noso ay am kenn ku ne xam la ko war su ci nekké ñu xam su ci nekku ñu xam noso ay am kenn ku ne xam li nga mom bu ci nit bëgg jaar sak nga xam buñ la ko bàyyi lay na xam, waaye bu nuusu amut lépp day jaxasoo, kenn du xam loo moom, kenn du xam loo sañ, kenn du xam fa war a yem. Te fu mel noonu meññeetum liggéey bu jàgg du mën a feeñ. Maanaam yow bëgg wax mooy li ñuy wax sirrul najaax ci mbir mu mën a doon ci loxoy noosu la nekk, mooy secret bi nga xam ne fu ngeen gis ndam am fa mën nañoo wax ne noosoo ko fa yóbbu. Ci liggéey yoo xam ne dafay day dox diggante ay nit, maanaam liggéeyu ay mbooloo séq, moo xam lu ñu moom la, moo xam ab société la, moo xam bépp dundin daal ci kër sax nga xam ne borom kër ak njabootam am na nu ñuy nosoo kër ga dund ba tegu ci yoon, waaye bu nos boobu amul ña fa nekk dund ko duñ am jàmm. Muy loo xam ne it lu am solo la ci diine, du rek lu ñuy def ngir ñun di ko baaxeele seen dund, waaye day lu ñu suñu diine sant. Diine ji ci nosu la tëdd. Bu ñu seetloo diine li ci ëpp solo mooy wet gi ci jëm ci wàllu jàmm yàlla, mooy li ñuy tuddee ak nizaamul ibaad yi. Te li ci ëpp solo di ponk lislaam yi doy nañu xame ca ne lislaam solal na soxal na, wala boog soxal na ko lool ak nosu. Booy delloo ci ponk lislaam yi rek danga gis ne bari na lu muy woote ci nosu di ca joxe loo xam ne bu nosu amul du ko def. Bu ñuy tàmbale misaal mën nañu tàmbale ci julli ponk bi gën a rëy ci ponk lislaam yi ginnaaw bu nit ki duggee ci diine, julli mën nañoo gis ne lépp ak nosu la. Fu nosu amul wala bàyyiwuñ ko xel la ñuy seenu ci julli luñ ko am. Dalil biñ ci joxe mooy ana lu tax ñu wax ne julli mbooloo gënee na julli kenn ñaar fukki yoon ak juróom ñaar. Te boo ko seetloo ba seetloo ko, bu doon jëf rek kenn ki beru moo ëpp lu muy jëf ki ne ci mbooloo mi. Maamuum ci biir jàkka masala wala ci biir mbooloo kenn kuy jullee ko ëpp ay effort ñu def. Te moom mu julli ci mbooloo ëpp lee na ko ñaar fukki ngeneer ak juróom ñaar. Kon day mel ne foofu nit ñi daje ci biir daje noosu am fa loolu day ñor borom, moo tax dugg santaane. Santaane bu ñuy julli ànd ak iman na ñëpp nekk ci ginnaaw iman, na ñëpp topp nekk ci ginnaaw iman ci maana ak ci xis. Ci xis mooy imaam mooy jiitu ne ci kanam, sàpp ñëpp ne ci ginnaaw. Ku ne ci kanam iman mbaa nga tolloo moom ci lu dul ngànt def nga lu ñu tere, kon génn nga nosu. Waaye nekk ci ginnaaw iman ci maana mooy looy def négal ba imaam def ko noonu, boo ko dàqoon wala gën koo mën it, boo ko defandoo moom wala nga njëkk ko koo def dañuy wax ne sa julli yàqu na fa. Loolu nosu la, mooy lislaam mi ngi jàngale foofu ne mbir yëpp kon daa war a am aw tërin lu mën a doon am ñu ko jiite am nuñ ko war a doxe. Bu dutoon loolu borom bi bu ko neexoon rek mu sant ñu julli, kenn ku ne fexe ba julli noo julle baax na, mais dem leen ci jàkka ja. Bu ngeen demee ni ngeen nekk imaam ba mu ñëw, nég leen ba mu kàbbaar ngeen door a kàbbaar, nég leen ba mu rukkoo ngeen door a rukkoo, nég leen ba mu sëmmal ngeen door a sëmmal. Mboolem jëf yi ñuy def bu leen ko ci jiitu, bu leen ko defanoo moom, waaye nekk leen ba mu noppi. Loolu mi ngi jàngale ne kon am na ko war a ci kanam koo xam ne kenn waru koo jiitu, waaye su defee ba noppi ñëpp dañu war a def. Ñaari yëfu ngi fi di man des bu jiitu, waaye kenn du roosaanu ñàkk koo toppi. Loo ci def rek génn nga nos bi bi taal yi sa jëf yi du baax. Nungu wuñ ne ñëkk kàbbar imaam, waaye imaam duru ko ba noppi nga taxaw yow di xoole. Julli gi nga xam ne juróomi yoon lay am ci bis yi mënta ñàkk, buñ la ci jàngalee loolu mooy ña nga lay wax ne la boo génnee it sa dund gépp ci nosu ku mel noonu nga war a teg. Mi ngi tàmbali buy ñëw ci jàkka yi daa santaane ñu def ay sàppe, loolu nosu la. Ku dugg jàkka sàppe su njëkk si lañ war a defar ba mu jàpp. Bu feesee ñu door a sos seen sàppe nosu googu ñu ngi ci jàng ne adduna bépp noonu lay doxee. Ñi ngi ciy xame ci ne buñ ko respecté woon bu xaan di doon fenn. sa buñu xëtte ndigal lolu moy waral jafé jafé jam gis ngeen yaronte bi sallallahu alayhi wasallam daawu yam rek yamay sappé daana sax lélé dugg ci bir sappé yi bala kabar di wax nit ñu sëselo sëtele seen mag bu bu kenn baye ak borom lolu manam nos sappé jox téggu ci yoon lolé am jang la mo xamné aduna yi bu ñeen génné fi nga xamné ngeen di jamo yalla yi seen dund yépp ci lu mel ni la wara tëdd lolé ci wara déggé kon l'islam fonk na nos ci ba fañal ko ci julli ci anam go xamné da cey tekko dañi tay ku fekk sappé yi jub ba nopi nga nek jaar seen bir di jëgë yaronbi sallallahu alayhi wa sallam ci kaw min baram di khutba waxna nit kum seen mu jëgë sappé yi mënoko togal yaangi lor nit ni nak kuy xëtt nosu gi santane la lay santane won moy nga téla ñew sa ci sappé yi boko defut demal ba fa sappé yam nga tok way bu jëgë kenn waye ñu dëgg ci né nit ñi ci bir dakkay yi war nañu nosu ba ku dul jëgë ci bu dikké dofu tok barna ci li waral lolu moy ñak sam nos bi nit da na ñew sappé su ñeeku du fess mu sos sereen ñu dama dem ba melna jakk ji fess na te ci kanam kenn neewu ko bu ba da na jul jeegal te jeegal dañ koy tare su ba ñi tax jeegal di am am nañ ca ay daan ndax ñom itam samandu wone nos bi kon l'islam nos ñor nako ñor bo xamne da ci te ko li ci digge sax na ne sappé yi gën ci julli ci goor ñu fon sappé yu jëk yi ku jitu ci dakk tok ci sappé su nekk ya put ya ba ki ñew ci sappé ci daye ba sappé yi ma kon fofu yi mi ngi dégé ci nosu li ci dako mo leen xéti ko gël islam yi buñ ci la lo mbokk yi dañu gis né nosu gogu luñu soxlu soxal la lo xamné du rek dañuy dugg ci jakk yi daf ko fi suñu gënë mu jax wa lu war rewé la fofu julit ni wala bok senegal yi lay wax sax bisifama warona am nosu gogu ñu leen sant ñi nosu ci jakk gi warona am jéxé ci seen dund way dafa melni am nañ jafé jafé ñun jafé jafé bu xamné jangoro yi bu xamné jangoro gi ne ci biir senegal yi ko amu sétlu fepp fu mbolo li dajé mu leer na buñ nosu woon ndir su gatt la fay wut ñepp da lañ ko am bu dé fu ñuy dugg ñepp da lañ dugg bu dé fu ñuy genn ñepp da lañ genn waye bëgg bo xamné dana tax ñu yagg fa ci yaggin bo xamné jaamu to dana jurit leg leg nit ñak fa ala wala nit gañu lolu ko amu sen ci biir senegal yi da nga gis rawati na bo nekké ñom ak yeneeni xéet ño xamné lu ñu senegal té lolu da melni julli mi da doon jangal nit ñi ni ñi no so ci sappé ku ñew tok buñu nappé ñu gënné no buñ ko respecté won duñ bëgg bo xamné ay dafa melni lolu ci ñaka no so gi di war di bayyi xel ci la bok yenen xéeti jaamu yalla yi bo duggon ci asaka tay firde dañ koy joxe moy asaka bu rewum l'islam amé imam am ki tuddé sa'i am ki yon tek ci loxom la kasar ku joxe asaka tay ñewoo asaka baaw lool fi la no sama dem manam mbir yi du rek nit ñi dañ koy def ni la neex yalla leen sant ci asaka ko am sa al asaka war na ci waye bu sa'i amé ku genné asaka tay sa'i ñewut bu diggé señ na ci la asaka nga xamne dañuy wax sax na la donte amna ñaar ñetti at ñewu dañ koy xar lolu day firndel ne l'islam da bëgg bi lepp téggu ci ay loxo lu ci nekk ñako war yow yor ko bu def jëtoy ñako war da def ko ba bu ñi sét di muhasaba ñu mëna xam ñan lañ muhasab waye bu mbiri jaxaso lu way juné lu ko neex daf wala sa yu ko neexé daf su boba dana jafé nga mëna att nit ñi su ba ngay muhasaba dana jafé ndax do xam ko top kon nos amna solo ci diine ndax ponkam bi jëmmal la asaka mo misal la ci ne yi ci nos yeb ci bir ni koy doxé waye bi ci gëna xess moy bu saari amé kenn du génné asaka rew dañuy santane bu imam amé dañuy bëgg nga jox ko iman mu sétale ko waye du na yow yaay génné asaka tok fi nga tok di jox asaka leugën du lool kon nos mo gëm ñaka nosu loolu dañ koy déggé ci loolu ci fofu ba démé ci koor gi ñu nekk nosu la ci feñ bu baax ni ñepp suñu borom digënté buñ bëgg ñu wor ko mëna na wul rek ay minute ne nañ wor nangam minute wala nañ wor nangam waxtu waye da ko nosba amna waxtu wo xene bu joté na ñepp japp amna waxtu wo xamne bu joté na ñepp dox bu waxtu japp joté ku jeppul continue di xewlu amuto koor bu do joté ku dugut muy japp sa koor xëtte nga sunna yaronte bi sallallahu alaihi wasallam fofu it mi ngi jangal ne mbir yi day am fu muy tambulee am fu yam ñepp du ci wara dem du rek nu lu neex dafe wala fa lu neex dafe da am fu muy tambulee am fu muy yam loolu am nosu la goo xam ne ci biir koor mën nañ ko cee jàng mën nañ ko jàng ci aj màkka yit misaal nu ñu ci jox rek mooy bu ñuy wër kaaba gi lu tax ñu lay wax ne na nga tàmbulee bar sàngam wëree ko mii nee na noo ko wëree lu noonu wax njëriñ daal di feeñ ay million nit ci benn bis ñuy wër kaaba gi nosu rek a tax ñun ñëpp ñu mën a wër kaaba gi daf si di farata te kenn du gaañu kenn du yàqa sama wopp ñii dem ak ñëpp gis nañ tawaful ifaada ñi koy dafandoo kenn xam nañ tolluwaaye nosu gi nosu bokk fu ñuy tàmbalee bokk fu ñu jëm tax na la muy xat-xat ñëpp danañ matal seen farata balaa jant bay soo ñaare ci kenn du gaañu tasawwuru léegi nañ jeneer ne bu fekkoon tane nu waay wëree baax na bu baax naa wax ne genn wàllu nit ña seen farata du mat kon nosu baax na ndax dana yombal ab ji liggéey dañuy wax ne nosu bokk na ci ay njariñam day tax nga mën a gaaw àgg fa nga jëm bi aqal li jëhdin wa bi aqal li waqtin waaye maa akthari natijatin li ngay coono yi ngay daj ngir sottal li nga bëgg a sottal noosu dana tax coono bu wàññi waxtu bi nga waroon a def ngir sottal loola noosu dana tax waxtu ba gën a gàtt nga am lu des nga mën koo jëme feneen meññeet ba nga doon séeru ci jëf ji noosu dana tax meññe ma yow ngay séeru juróom noosu mën naa tax nga am ci juróom ñaar wala fukk kon am na njariñ ci buñ ci tënkoo ndax dana ñu yombalal sakkanaal ñu li ñuy wut sakkanaal ñu suñu waxtu waaye gën a néewal suñuy coono ba tey boo demoon ci jihaad fekk ne l'islam yi dafay santaane nosu ana lu tax bu imaam ne diw xam nga li nga xam mooy jihaad atteem ci l'islam fardu kifaaya la waaye ku imaam désigné tànn la day nekk fardoaan ci yow loolu nosoo ko waral imaam am sañ-sañ ko moo jiite moo xam ñi lenn nekk ña ko man sañ naa jekki-jekki wutlal li am nos na leen yéen ñi def leen nangam kenn du ko seen xarit lu tax borom bi di wax naan yàlla bëgg na ñi nga xam ne yuqaatiluna fi sabilillah waaye nekk benn sàmmi mel ne bunyaan marsus mooy yàlla bëgg na ñi jihaad te nosu ka annahum bunyaanu marsus mooy yàlla bëgg na ko nosu loolu rek lañ mën a dégge ne lu ci def ci adduna nekk suñu borom daa bëgg mu tegu ci nosu ndax ci la njariñ lay ëppe ci la coono yi gën a néew ci la waxtu yi gën a lëwe waaye ci la mbir yi gën a jaare ci yoon kon solo boobu mën nañu wax ne nosu am na ko ci l'islam kon mën xaj islam yi dañuy wax ne asaas bi mu laltaay mën nañu wax ne nosu la lu mu fi santaan la rek da ko wutal am nos boo xam ne ci la bëgg a njëriñ ci tënk ku génn nos bi ami daan benn dem nga luy tere wala xañ nga sa bopp aw yiw ku génn nos bi rek dugg nga foofu lu jëm ci wàllu jaxasoo nit ñi l'islam it da cee bàyyi xel nosu dañuy tuddi ak nizaamu l'ictimaa ci l'islam nosu am na ci solo lool mi ngi tàmbalee ci ne mbir yi lu mu bari lu nit ñi dajaloo ci barab na am ay responsable yu jiitu ñoo xam ne bu ñuy laaj ñoom la ñuy laaj muy mbir mi day am njiit diine nunguwul nit koo xam ne amul njiit ya ayuha alladina amanu atiu allaha wa atiu rasulahu ulil amri minkum dañ cee déggee ne kon faw war na am koy ne ci sa kanam nak señge am mbolo du ñand mukk té amul ko wujité faw nit ki ab di bëpp am ku ngeul def ko kilifa am moy nos miram ci mirum ko ko bu di lemu def bu téré bayyi su woté moy ji ñak ko def day xañ aw yiw dana tax nit ki yor melokan wo xamne du melokan julli yeen da islam mo wax ne ku faatu te sa dokk bay'ane wu ci tanu kilifa ku sa wutu sa bok kilifa ci ak ca do nga faatu ma mata walay sa fi onu qi bay'a mata bi tan jahiliya lo day fi ne nit faw dañu soxla nos ko nos nak am mbolo militant bu lay ci wunji am lu ko war am lu mu sey ñam jité am lu lu war am lu ñu sey ñu and ak dox lu ma doxal mu and ko ñu doxal ko su yedd ji tay ñu yedd su gëreem ji tay ñu gëreem su muhasaba ji tay muhasaba lool moy nos lool diine ji da ko santane yaron taw alissam am ci wax ne su ngeen amé jitt ne ko top ak lu jitt la mel ak lu jitt la mel ati'u اسمعوا واطيعوا وإن استعمل عليكم عبد على حبشي كأن رأسه زريبة كين تكي سين كرام لوم خيبو خيبو تي سين بد لوم دوية دوية دي سين كرام بودي لي داف لين بتري با لين مانا نوسو لين نوسو لين اك كولين مانا جي لين نوسو لين اغنا جي يونس عليه السلام واخني بو نيت نيت اندون تي توكي nañu jël kenn ka daf ko njit mu nek kilifa yoon wa manam ba ci ay nit ñu ay jullit yu andal dox l'islam nangu woon ñu andi dox te kenn du kilifa faaw na am kenn ku jitu ko xamne du digle jote moy digle bu tere jote moy tere nga xamne ñet nit ñu andi dox rek l'islam day bëgg ñu nos ko ba bo ñewoon soxla leen day lay joxal ñala ki kilifa da nga loy wax wax ko bo jëf leen jël mo lol lay firi no sorna mo lay naka mo mbolo mo andi dem ken jitu ken so beugé wax ko jéma nga wax ak mom la nga wax man na fas mo na bané fasu fof da naka da lu ñi liggéti lu ñi dugam kon bu no so amul mané su te liggéti ñaaré lu ñi dit motax ñi santaré bu ñi ay nit andé né jël ken ko daf ko amir mu jité yoon mu jël jité mu sañé lu ma ta def mu sañé ñu daf ko lu ma ta téré ñu téré ba ñi ci hadis bi yunus alayhi salam di wax war nañ ca deg bax nosu di wax ni ma ngi len di denk ragal yalla ak asan wa ta ma ngi len di denk ragal yalla ak deg ndigal ak diko top donte dañu jël ku ñakk solo ci seeni bëkk tek ko ci seen kanam wax ne ku dundu ci yeen dana gis ak wuté ko bari man dama japp ne wuté ko man nañ ca deg ne ku dundu ci yeen dana gis desordre bu bari nosu gi amon ma jaar ci jaar la ci sama sahaba tankulen ci yeen ku fi yagal ka da nga gis ak ñakk no so ma yaash minkum fa sayar ikhtilafan kathira waye su mo yeen tankulen ci nosu ji alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i al-mahdiyyin ar-rashidin fofu man lañ jey deg ne limu andi won moy lepp tego ci yoon ñi ñepp di am kilifa di deggal seen kilifa da wax ne bu ndem ba ci karam bu da ngeen ko ñakk da na deg waye su mo yeen bu len ci yeen bu amé ñu genn nosu yi ñu genn teŋku ci ndigal ñu genn am ku ñi ku leen yirif di leen digal ak tax yu ko top su bu bayeen na ngeen teŋku ci loolu ndax moy sama sunna e ci la jaarale won sahaba yi ndax loolu loolu bi daala fa ina kullu muhdasa bil amr ja digal ko sa am ñaka nosu ci diine bi daala diine xamul jëf yu mbolo mi def te amul ak bungu ko nosé amul ko jité amul ko ñi laaj amul ñu ñi sant ñu wax fakke mooy dajé rek kelif ken loolu man nañu bilaa ci diine fa ina kullu muhdathatin bil'ada ci dugu ndax ci muhdatha ya bokk julit ñi da woon def lenn lo xamne amul ko ko jité bu ñu laj ko lay laj kon nosu ñaka nosu bil'ada te wo kullu bil'atin dalala loolu baxna ñu bayiko xel ci melni ila kuntum thalathatan fa amiru ahadakum jid firina ne mew ak bay manam ñepp soxla nosu mbolom lu mu new
4: ak lu mu bari bari du té soxla nu ko nos ginaam ñett ñu kep kep buñ andoon néna na ngeen nosu wut ko leen jité dañ ci dégg né mépp mbolo bu andali dund soxla nañ ñu nosé leen nos bo xamné ci la ñepp yi teungul li jaar suñu bëggé fañ bëggé ak ñu yag fa té duñu soxnu coonu leen di gañ yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yi ko amuk seen lu xamné dundam yépp ci nosu la ko teungo moy ki nga xamne yalla ko tanal bokkom dolele ko ay xarba mon rek di boy non du nos dara lu mu gëna rek da ko mu jax waye daf ñu doon jangal ne bu fi joge dañu wara teunk motax mu nosol leppam moone lu mu sotal ci wote mi ak nosu motax mu soti misal mi ci joxe moy xam ngeen ne gada yam nga lu reey doon ko xamne ne wote say mbokk lo xamne xamul ko ñu nonu la ñu neew doole ñu mbolo mu neew wuy ci la fexé mu ne ñu ko naal ñu jox la ndigalul gennal dekk bi te mu leer na leen ñooñu nga sekkal suñ la gisee ba ngi dabla do genn dekk bi ndax dañ ci ci yow yeenent bi nosu motax gaday soti gaday ga soti nosu te lepp ci ay xalaat yu jup teunku ci motax gaday ga soti firé bu ci dekk moy xam ngeen li ñu sira net li bi ñu dem dafa bayyi imam ali ne ko na nga faran fi ma dan faran mu mele magi lol ben li te ñaarel ba batte le ginaawam li wara taxaw lepp ñu won ko taxaw lepp ci nosu lay duggu ba do dem nit ñi dekkal la fa rek ma ngi tuma la lo xane wu ci yow bi jé ci nosu ak mi ngi ci bam joggé ci madina madina duggu rek jawali yoon lola mosla teggu ci mbir la ndax xamna ne ñim sekkal dañ ko jema dab su jogon départ wuti medina faaw ñu ko ciori way ci misal medina da nek nay jor momu jog jëm chamoy fim non laq ci xaru xara yoy ci wetu chamoy la nek nga da ko di ko top neel jëm la ta muy japp war nañ ba sonu japp ne kon deru yoon wo di dor top momu wu yeer pexe yi defoon tànn asma mu leen adi lu ñu lekk amir ibnu fuhayra yoroon gàttam yee nga xam ne moo daan def fuñ jaar mu jaarale ko jurga ba far seen tànk waaye di leen andil meew ma ñuy xewloo abdoulaye abi bakarin nekkoon ci biir dëkk mi di luñ ta xabaar yi loo màkka di wax bu guddee muy ko maanaa kon ku taxawal état bu ma sëkk li nga war a def nga wutal ko ay wasaail faka war gaane jaar ko loolu mooy nos te moom moom la def moom salaaw salaam feeñilu fa xaar baax di naan moo tax mu mu am ndam waaye ak nosu ci la tënku ba am lim bëgg dem madina te ay noonam kenn dëkk ko ci bët loolu day fili ne am na solo lool kon muy lu ñu war a bàyyi xel ñu ñëpp ci sundu lu lépp jihaad yi naan daf yëpp it yëpp ci nosu lan doon dayee saxaaba yi laajeel xalaat ba kenn ko jox xalaat xam ngeen ne xandaq bu nosu amutoon l'islam mënoon na faa gis ñëpp dajaloo songoroo benn yoon l'islam fekk ko madina nosoo tax ñu xalaat ba indi pexem jeer moo xam ne arab yi xamuñ ko woon dañoo ñëw rek yam ja seeni pexe daa dinaa say loolu nosu la yow bëgg wax ko fépp mooy kon diine ji lépp ci nosu la tegu yonente bi yàlla yónni woon salallahu alayhi wa sallam joxoon ko doolee xarbaaxeen ba mu bëggee doxal diine ji dafa teg fee xarbaaxee nosu ngir nañu mën a dox ndax xarbaax lu ñuy wéy kon nosal nit ñi ci aw yoon woo xam ne boo leen fi bàyyi buñ tënkoo ca nos ba lépp luñ bëgg ba léegi danañ ko am loolu lañu jàngal noonu la taxawu géeti yoon mu mii sosu it nag Serigne Touba ni ko sos radiallahu anhu doon sàmm ndonal yonente bi kon mënta génn ci xaaxira bu diine ci nosu la taxaw yonente bi ci nosu la sottal lépp te diine mooy toolam bi mu yoroon yonente bi salaai sallam mooy jëwari na njim doom bay kon mënta ñàkk nos mbiram loolu moo tax it ku yittiwoo woon ak nosu la Serigne Touba ak ñàkkal nosu fekkiwu ko fenn du ko seetaan du toog ñu koy def du ànd fuñ koy defee lu mu mas a woote ci ak nosu la ko woote lu mu mas a def ci ak nosu la ko tër ba am ci la mbëgg man nga ne majaal yi nga xam ne yépp laal na ak dundam foo ca dem nan faa joxee bind ci ne nosu soxaloon na ko ñoroon na ko tambale ko ci fi mbirum tambale moy jangale serigne mo gënalon no sam jangale am jangale li jangale la lepp la tek do la wote no su fofu tambale lo bëgg da am ay jumtoy yu koy maye da ngay wut jumtoy bam yambu nga door ko tambale motam talibi tebe ndax jamono la jox ni boba ku bëgg xam xam te taliku lo jabor ay téré xam xam da leen def formé ay jangale kat taxaw lay dara jangale kon wut na man xej mi jang ndax téré yi soxla yi fi formé na jangale kat yi nga xam ni ñoko wara yor barab yi ñu wara dafa yi mu taxawal kon dal wote dara samp dara am jangale fofu la no su tamlé ñu wara ta dékk ne kon lolu moy tam ci la taxawon bi rek motax resultat yi mu am ci jangale mom ko ci moy ñewoon ci jamono jo xamne nit ñangi doon jang waye jeexi ci jang ni wutul ci seeni jëf yu bari ci ñom mu andi jangale mo xamne nos nako nos bo xamne bam ci noppé lam bëggoon ci ñeeloon jangam na moy ko xamne bo noppé ci mom ni nga bëggoon mu mel tan ni mel ni diine bëgg mu mel ni mel na ni li ñi seenu ci mom bo legge dal ci ma tax kon no so na am jangam ba tax mom lolu tarbi ñu do dafet ñu tegon ci yoon la ñewara am rek yaana mi ngi ko tambalé won ci ku ñi tarbi di la dafar do ko bayyi mu jaxaso nit ñi fini mu dupp ko lim jëk rek moy ber ni ñi ngi doon yar dalé li ber fofu la no so tambalé duñ jaxaso ku yeeru ben ci biir yar bi ñi ci tollu wu ci dara ja dañ leen xade ngeen sëriñ mom la ndu daga di nekk li ci erwa bobu sëriñ bi nekké jorofte bayyi sëriñ Bakay Moussa Touba nekk ku ñew sëriñ Bakay xol ba xabar na ak ci fa wala wala ak kon organisé ñi ñi jaxaso ak kenn ku ne fo toll amna ño xamne ci jangum alcorane kep lañ toll daari alcorane lañu yobbu ñu jang alcorane amna ko xamne jang na alcorane ba nopi wala bok lamuy jël alcorane jël nako wara jangi xam xam amona dara ñu taxawal ngir ñu jangale xam xam ko xamne nak jang sam xel ak nga no xane ni nu ngi wut dama ñu ñak lay lay jandam mu yobul ci daara yi terbi jang xamne li nga warona xam dang koy jébé lay lo lepp amna solo te ñun ñepp kenn jax sa morom ñi jang alcorane duñ jaxaso ñi jang xam xam nak bokku ñi tilama ñi jang xam xam duñ jaxaso ñi terbe kep ñooñu ñi ci am soxna duñ jaxaso ñi amu ci sambu gul kër lolu sëriñ bi ci tarbiyam lu mu noson la ci anam gogou ba tax meññet mi ngi gis ci abiyam mu feñ ñam doon dafar dafar ga mat lañ doon sëriñu ci ñom ba noppé mu am waye saabu nos manké rek day feñ ci yar gis nga li jàmbal lepp ci aduna nit ñi ni ngi leen di jàngal ni ngi leen di xamal waaye ab yar la bu matut moo tax nosuwut ndax matut lu nos day mat jaar fa mu war a jaar sëriñ bi nosoom feeñ na lool ci ay dëkkuwaayam ku ne gis na ni mu doon dëkke bu sa ci ab dëkk da koy nos ba ña fa war a jaxaso rek ñoo jaxaso ñëpp xam nañ ne suufam si nga xam ne moom al ardu mubaraka la ko tuddee sancoon fa ay kër turu tuba daa not waaye ardu mubaraka mooy suuf si mu sañ ci biir kër gu mu tuddee daaru salaam sañ ci fu mu tuddee tuba sañ ci fu mu tuddee daaru rahman ak yeneen yi yeneen tur ci loolu mu wax ci doa al kabir inna ka xutta zimaami ila al ardi allati ikhtartaha li la boog suuf suñu tànn kardo sax al ardul muxtara suuf si yàlla tànnal ci biir suuf soosu ci la tuba nekk ci la daaru salaam nekk ci la daaru rahman nekk ci la daaru mannaan nekk ci la daaru alim xabir nekk ak daaru yi mu santel yépp waaye bokkoo na ci ak nosoom kër yooyu kër bu ci nekk daa mel ne am na lu ko féeteeloon am na ñoo xam ne su bëggee gisee ak ñoom foofu lay dem am na lëggéey yoo xam ne su ko bëggee def fa la koy def fii fa lay gaafi gaafe fii fa lay taxawalee bu dee ramadan wala yenn kii fii fa lay gisee gan ñi nga xam ne gan diine lañ fi fa lay gisé gan yi nga xamné nit aduna lolou mu jëmi nosu kon sëñ tuba jangal nañu nosu ci adundam ci ñu doon dëkk waye kër nit ci tarikh tarikh lay wax xawma ci ku noso ni sëñ bi su noso won nos bu depp diine kër go xamné ci bir kër gi day am kër goor ña am kër jigen ña am kër sëñ bi kër dongay lolou jangmu ci soir man fuñ ma say waxé né amna ñeneen ñu ko doon def liñu xamone bu ñëk moy borom kër sax daawut am ndax ay neeg lay am ay soxnaam ñu ami né borom kër li woor ci né yoy sëñ bi né da nos kër go xamné kër sëñ bi kilifa gi lay am ak xéssam dongay ni ci kër gi am seenu kess njabot gi am seenu kess jigeen ñi am seenu kess té ñëpp xamnañ né ci yar ak jaxaso ñoñu amna ci ño xamné seenu jaxaso da war fu yam lolu nos la nos ak dundin ba kenn ku ne mëna dund sa diiné té do yaxas mo lo lolu sëñ bi jangalé nako won ñuko ci ñun doon dëkke ci kër yi doon jaglél ñaan waye bir kër gi kess yi ko doon daf kess bu ne mu dëkk fa ñen kenn ku ne am lo war seeni joté am fu mu yam ku ci xëttu joté goga daani ko war nañ ko daf ndax da nga xëtt nos bi té ko xëtt nos ko ne yaayo ngay daan kon fofu yi sëriñ bi jàngalé na lu réré jàngalé na fi lu mat bayyi xel lo xamné jamono yépp nañ ko soxla agoon na ci nos tamit nim doon jaxaso nit ñi da ko wutale wax doonutul ko xamne sa boko soxla bo dekk gis ndax ad nur te benal do ma dama am ay yu ko war yo xamne so ci lay nek do am nak jotuk sa bu leen di soxla gis waye nos nak nit ñi dañ la wara soxla dañu wara ci yow ndax da nga yow seen jëri kon suba la fa sama nos am waxtu yo xamne ku bëgg gis sëriñ bi da nga ñew bu ndé goor ndé jigen waye mom ci bokkum mu jaglél ndewatu bopam ay waxtu yo xamne bu diké mu gisé ñi bu diké waxtu diké mu gisé ñi kon kenn ku ne la nga am ci mom la ko jox waye ci kaw am nos bo xamne kenn du lolu mom itam la ko war da lepp da koy def lolu sëriñ jangal nako kon jangal nañu aduna yi dañ ko war nos ku ku jaxass ci dundu nosu sa dara man nañu wax ni jéré woko ci sëriñ Touba jéré woko ci sëriñ Touba naka nonu nonu la nosé won yoon yépp xitna bi mu wotal nit ñi ñu jëf ñu yalla di jëf ci jaam yalla yi ngir yalla dafa noson ci anam go xamne ñepp ci bok kon ñepp jaarignu waye kenn du ko fété bu bayi kenn misal mi ngi joxe ma gis ngeen bi ni laaj sasi juma ji ne bop bu ne ñaar fi dërem ak juroom ñet té jamono yoyu am nak ñanat njabotam ño xamne bu len santone legge ba ñom ñep kep dañ fa def waye ci mu wutal lool da ron jangale da ron organiser di nos mbolo mo xamne bu ëllëgé da len ci bayyi ñom ay projet yu len seen diiné di laaj ño ko taxawal mo len yoon wo xamne ba admi tukki buñ ci tukku won nosu ja lepp luñu bëgg sotal taxaw mu ne bop bu ne bop ay million la ci day rewon ci jamono yoy nga xamne bu guerre mondiale déclenché doon jumaa yi wala yaa té bop fu ko juroom ñaar ñaar ko juroom ñatt nga xamne ko lu ni tuti tuti bu ko joxé borom bay jumaa yi yegni alam loolu moy wone nit bo ay mbolo bo leen di nos bokku na ci leen di gëna té lañ bokku kenn ku ne yegni alam ki yefa mo ngi li nga xamne sa yefa ngi ci lu mu tuti tuti do ko wayfal waye tay bu wote won rek santu ko kenn amna ñu referen ño xamne day yeglu seeni diiw ko tawal lañu wax lolu jang mu señ bi doon nos bu doon organiser yoon bi la bo xamne war nañ diko ci roy muy ñu wëy diko ci roy ngir lepp mëna teggu ci yoon naka non joko señ bi daan amon ay relation yu deugar ñaan yi wala ko noson ngann yi ko daan dekkal amna waxtu yo xamne amna fa barab yu leen dalal amna ñu leen boleel ñu leen taxaw amna waxtu yo xamne bu jotté ci lay ñew di gisé ñom di jëflanté ñom loolu ak nosu la go xamne ñepp dañ ko soxla ndax dana yombal li wara am dana am té
5: ciona bi di meuna jurdu ci am
4: ba ci sax ay talifam ñu ñep xam nañ serigne bi ko noson talifam la ligeyam ligeyal yoonte bi la jaamu yalla la waye bañ nako ba dako noson wutal ko ay wer wer yi mu ci def li wer yi mu ci def li te ngeen wax nan salatu sita bi madhi sita ay yeneen yi wax ci digënde wer sangam da ci tag yoonte bi li ci jurdu yoonte bi ak yu mel non yep am jang la mo xamne ñun lañ ci wara dégué moy dundum gep non la ko nosé won amul lén lo xamné da ko def ñu rek té djiblu wuko kon lu nekk mo wajalon nako wutal ko wax bu jéré mu def ko djimtu ayam la jé da koy wajalale ndax nosu lool la jéré lepp loy nos su jëf ko jotté ré japp li ndax bang koy nos lam laaj lepp da nga bay wala xel way bo nosu dar nak jëf day jot nga aksi daru soti misal jotaay bi ñu amal ni no fay tax ba nga fi soxla ñu wajal ko xamne soxla nañ ay radio soxla nañ ay nangam soxla nañ nangam yépp ñu mën ko wajal mu yamu su waxtu ñu ko soxla jotaay mën ko jariñu ay ku togal jek jekal nek baaw nañ waxtaan nek te wajal dara moy daru yalla aduna gi nonu mel no luñ fi no su du japp ci aduna lele sax nit no su tuddu yeda no su da nek la xoli waye nañu xamné fi lu fi japp ak nosu motax mu japp kon organisé wu mën ta ñak bu kenn japp né ngir yi day dox ci ay xarbaax lepp dañu bayyi non rek lu mota am dana am sëriñ bi nga xamné mo fi andi xewu yi yef yefuma mom ci ak nosu la ko taxawal ci ak nosu la ko taxawal ñaka nosu ak nitodi la té sëriñ bi lepp da soppé won ak nitodi lolu yoon wi wala julit ni wala mourid yi war nañ ko yépp ndax leg leg da ngay sétlu ci seen dundu yu bari dañuy faté nosu bok duñ programé da day jékk rek yéfi ñëw rek bu rewé ñu né sëriñ bi dañ dafa lé bo xé mu dafa sëriñ bi lim doon dafa dako noso kon bo bëggé dafa ci ronam noso lay tam fofu lañuy duggé kon xol nak ñun sul yoon wi ñi nek mu yoon mu le ginaaw diine nosu la ginaaw yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ci nosu la taxawal biram ginaaw serigne touba ko nosu ñoron la fofu sax ben bo fatte wa am solo ci nosu serigne bi moy nosu yoon wi ba bëgg bu fi bu ëllëgé yi mëna continuer lool mo waral mo ni di séxal ñu bari ci ñu japp ne xéewal la eli yenn gaay di wax ne taklif la gëna doon ci tashrif séxal taklif la gëna doon ci tashrif ku sëriñ bi dafar ba mel ni nim bëgg ni diine bëgg mel ni mu boole la ak mbooloo teg la ci barab mooy da la sas ne la ni ma la daf fexeel ba daf ko ñi ma la jox loolu la woon rek ku ko def nag man ngi tay jëlee xéew yu bari waaye taklif la la gëna doon ci nekk tashrif lu ñuy tarale mu nekk xéew yooyu kon nosoo taxoon ndax àggoon na ci mbooloo mi dëgg mëne ko noo xam ne bu nosu amutoon dana jafe ñépp jaar yoon waaye léegi fu ne mu taal fa taal tabax fa daara teg fa sëriñ daara ne ku jógee barab tànga boo dëkkee mën ngaayam ci moom mooy ñépp ñëw nañ ci moom teksi wuñ ci moom loolu nosoo ko man nosu moo tax sëriñ bi ma ne ñépp ñëw nañ ci moom teksi wuñ ci moom kon nosu boobu nag kuy wuyoo tëram wala nga bokk ci njabootam war naa doon sa yite yoon wiñ bàyyi te tabax ko ci nosu ndax yoonu diine la te diine nosu la yoon wi nosu war naa doon yitteem duñ wax nag ne nosu la wala nosu waaye dañuy wax ne yii wi bëgg wax soxla nañ ci ak nosu léegi nag nit ñi danañ xool ba xam am na ci wala amu ci bu ci amee alhamdulilah loolu ndër wut kon nañ ko sàmm bu ci amut ñun ñëpp war nañu def ci jéego ngir mu am ci masuuliya la boo xam ne nag ñëpp ko bokk nii Serigne Modou Wakara waxe woon ne tomb la boo xam ne ñun ñëpp am nañ ci aw sas bu njàpp mukk ne ñaan noo ko féete woo li ñuy wax nii am ñoo xam ne seen yoon newu ci ku bokk ci yoon bi rek am na loolu ci war kon war nañ ko taxaw yoon wi soxla na

0: مصباح وسالك كان مختصر لول لين لا تيير وي بايس بو باي لا نك لام لاج ليب اراي كي رون نييب ني خام لين لاي ليغ ريس كوني توغ سي دارا سي مسر بي ناكو مسر بو كو تريك ابن خاسم كيب كو واخ ولا اشرف كيب waye amna ci ngir mësa bi kangam yo xamne ñu ñi dégg seen wax la ci ant wax yoy lool bu leewon bar na lu ñu japp ay wuté fekk doon ko kon ñak xam dara tax da rafeeri nit ki da joyé fekk joyé wu leen loolu japp na né buñu tabani won mësa bi niko sëriñ bi santané tabani aqida bi niko sëriñ bi santané tariika bi moom ñi ngi ci ñu dégg ko nonu ci ko jang nak diko jangal jabot yi su boba ak joyo wala rero mëna baña ma su amé yi du met ay suñu baye ni rek man na jullu bari bari mbokk yo xamné buñu dañ ba ci kanam na ni fin te fi ne la joona tay ay daara alfa yo xamné fokk dina ko wax sëriñ bi jangul alquran ñu doon daf jabotam daan ko daf riwaya biñ ko doon jangé ne fi ñu mën ko ratal lool lepp yitel laaj bu nosu amone man lay tax ba daara yoy nek daara yoon yi am programme buñu jang bo xamni man na dem ba shahade day genn sax kilifa yoon bi moko signé baba wul li don diw musalla gone man na jang alcorane bu mokal ko amu shahada waye ñu ne shahada bi nak yitul yoon mo moko sey jox ko lolou lenen amna tashiy buy def amna lu muy jurat amna nuñ ci mëna sukkandiko di ihsa li mokal alquran ci ay ndaw ci yoon mari tay jinni yi lu jax te ken yegu ko ndax na soñ ken yegu waye man na wax ben dekk rek ci dekk yoon mari li la fay mokal alquran faat ku ko dafa ihsa lu yemele don waye ken nusu bi tay ken yegu kon la mo rajo juro ko ñaka nosu lool bokk li ay lor kon baxna kon jangal mi mo ngi nosu japp na yoonu solo nako alhamdullilah amna ay jeego yo xamne kilifa gi tambali nako jox ay ndigal tek ci ay loxo ay nit ma gis nako lolu ñepp war na ci japp ñi xam xam ñor ak ñi ko bëgg fexé ba liggéey bobu doon bu soti ndax boba jarriñu yow yepp leen wax man looy way diine ji dana ci jarriñu rew jarri ci ndax yi jambat ci tasaro ge wuté yi am bu nosu amé lepp mëna jax kon yoon yi soxla nako nosu am jangam soxla nako bu wutul ay dara yo xamne lu doon am seigne ahmed rek mu am yitt xeram bëgg jiddu fekk bopam ci daara yi amu benen mecc mu daal teggu mbaram di jangale man na am yene man na am xam xam mais dana jëf mu am resultat na amu ti moyen bu fekkon yo be am moyen na joxe ko kenn ku ne la nga man ni def lo la ko ay resultat yu jax lañu am te lu son kon soxla nañ nos jangale ngir ñepp xam lañ wara xam fañ ko wara xame nañ ko wara xame ci bir bo xamne du la yakale ba ak ci fi ne fi ëpp na tollu fi ne nege ni war nañu wessu tay fi ne li baxoon yoonu murid ay université lañu wax yo xamne ci yoon wi waye ñangamu kawé ñepp dañ koy jëgane té lo jëgane lu ne boy ñew andi waré dara ñepp xamne lool waye fi ne tay baxoon na moy amna fi ciosan li lal tay ji diko war lal ni fi kon bu nosu amone war nañu taxawal ngi ba ag ci am ay universite yo xamne ci la jabo yu jangi ba ñepp liñ war xam yu ko xam ba na petit luñu genn den bi li soxla la su bo baye dara ñu saale ñakoy taxaw am ay cadre yo xamne lepp luñu soxla ci jangal ñako yor li nit ñi sellu fi ne mouride ni ñu tollu ci réew mi ñi ci am doon boré xam xam ni ñu tollu ci réew mi waye kenn ku ci sa yoon nekk ci njangum réew mi wu yépp ci fi ñuy nasé ma sama téw ci benn séminaire boo xam ne dañ ci doon wax programmé ay téere yi ñuy taalifal franco arabe yi yaadaal yeeg fànn wi gëwuma ne kilifa murid genn ko fuyeg am na ñu def loo xam ne ay téere lañuy bind di ko jàngal seeni gone boo liggéey yoon murid yëggul ne loolu am naan jàpp naa loolu du nosu bu nosu amoon lu jëm ci diine ji soxal leen lu jëra dañ fekk waajal nañ ko ba faaw nga boole ci ñeneen ay lool nak lu ñu noxal mo am ñu ko denk nga xamne tay ku doon xalaat ci njang mi bu ñu ne ah njangum ci yoonu mu reday loxo sangam ay ko yor barap sangam lañ nekk lepp lu jum doy for nak ci banko yam na ko kenn du wax ci njang mi te boole woon ci woba gis na lool soxla nañ ko bax bax soxla yi tasare ko ndax bu ñu wax jang ko day lambo tasare ko yoonu murid ñi ngi tasare mi di serigne bi waye tasare gi bu nekk ci fawba la kenn ko am yene bind dara leg di ko top lay leen nga askan serigne bi lo xane du mom lepp ñu ko nasso bo duggé ci internet lu ngi gis ma gis ne fofu la joon na lu ko nosso ma am jihad bo xamne lepp luy genn ñu ne serigne be ko wax ñu ko tasare ci ndigal lay doon jihad bo ko genn ba ci xassibe ko ñi mom sax jaar wona ba ci qasida yi ñi jang man ma ngi japp yoon yi da warna dem am la amona ay jangati qasida yo xane yoon way leen mom serigne beera ndax ay dajam jangal ko ay nit ñu ko laaj ci kanam ak bu fi neeku legi nak ku ñaax baat xaw fer iji man nga doon jangkat kenn du lu contrôler mo tax ñi gis qasida goor ñu koy jang lu ñu ko def serigne beeku wax ci waxu ko diko jangale diko askan serigne bi nuy ni ko yaq xasiree ñen ñi ag ci dal layal na la fuñ ko yaq da du ko yaqo budé deug kon fañ dirul yaqé lepp fay jalé kon yoyu man ma japp né lepp yoon yi soxla nañu nosso soxla na yoon yi ñu nosal ko ay jaka kom sen day gis né xir bar na ci sun biir waye xir bu andu nosso bu yaq yaq la jur moy lan li soxla soxla bu uppe bo ci ande lopp yak na day mel jenn jamon nit ñi rek dañuy jek jek rek gis na jakk baax na ay ki ba tambal yépp tambal di roy fu ñu fay dafa jakk waye nak fi ñi tabax jakk fepp nak jakk nak soxla na leen gis ci jakk yu jégué yo xamne bu doon diini diina ko tej fofu soxla ko nos bo xamne dañuy xol fu jakk wara am ñu def ko ko fujuma wara am def ko ko ñako war yendiko yor lañ fi war rafi defal bari na jakk yi tax bagal tekku kenn kenn kenn ñew ko mba bo kañ fay tek mu nekk iman mën ta jiri kenn lool ñako nos la mba bo fañ ko defé mbolo nga fa ño xamné jenn dara ju jangé amu fa kenn xam fa dara kon ñoy soxlu jakk dara lay soxla bu nosu amon foy tam wax jakk day fekk yegni ñu war dem jakk do nga fa nekk ñu jangal dara nga fa jakk do fa nek serigne dina non doxé bar bu ma samp dara la jakk ju do rew ko nos jakk yi nos ko ba nga xamné yit lañ koy wax day mëna teunku ci yoon bi waye su ay juma bare ay khutba bare té kenn amu nos bu len bolé kenn ku nak daara da nga yoro mashrab ba nampal ba fa ngay waxe lol bu yagge li ñi deug ci yeen barab yalla tare way man daal xeyr day ni jakk sang nañ ko tej non so ngone ba nga xamne kuy tabax jakk fekk nañu xamne war goko tabax loxay nekk xam nañ ko mo upp solo dem mu yagge ñuy jakk sangam lañ koy def depp wut ak li seen bi bëgg ko nañ ko tej bu no so amut man am kon yoon yi soxla na ko nosso ay jakkam muy am ay programme yu leer lañ fa wax ñu ko def yoon yi soxla na ko kon nosso ay barabam armée yi ku dugg xamne kenn nosu man ma faral di wax fay tambalé bu yegul rek damay tew ci armée li abrop da ngay yému fekké am rek sel wala am yegge da nga tok ci benn jetaay bi ñu jullé fu fukki yoon ay ñew teud ñaanay bu ndike lu xam bi julé day jakk jakk rek julé gat ni dem ñaan la nax di wa nga dem ba sol ñu la du mom koku julé guñ ko ñew fekk ni barran ñu ne ko sa neew ngi ni mu daal julé kenn ko genn dem ñaan ñaan li tok di xaar lolu japp na ni mbokk yi lu wara am ana lu tay ñu mëna am imam jo xane moy jité yoy wut ay waxtu yo xamne sa bu ñoté ci lu julé neew yi ñepp xam ko ñu bo mëna andi dang ko tegg waxtu jotté imam da ñew ci julé ko ana luma tay ñu amon ab hayya bu yoré lolu nga xamni ñew bu andi rew jox leen ko genn ci dañ ko sang nañ ko wara sangé dañ ko andi fiñ ko wara tek dañ fexé ba jullé ko dañ ko yobu denc ko yow mi ñamotal nak man nga ci and fekk lepp lolu mi am ci ay bar té ñun soxla nañ ko té man nañ ko waye lay gis moy bo duggon ci barbe tay ñepp ñam ko jakkarlo légui sax ni taxaw jullé ni bërnal ben yoon yi kaba jekk rek dëgg ñu sama nañ iman di ñu xéne ko rek amu ko jotali lélé mu kaba ñaar yow sëmal lélé mu kaba ñaar yow sëmal kër mu dëgg bokk yi loolu noos soxla nañ ko ñu noos suñu armée soxla nañ armée buñ ko noosé ba ci biiré bañ ko def ay pacc pacc fi muy kër sëñ késs késs sëñ diiw ku mëna faatu njiboot gi lu met met ñu sul ko doon dañu sul ay yaq nañ bayyi xel li fekk di jangalé qabru waqfu nit buñ ko xalé sul ci bamél fi ak dara ngi la ci mom kim señu la ko boko sulé toñ la fi nak dañuy suli ni ay yaf ne fa ñu fegal ko da koy sot kene ndax lan ab ko tumbal muy ñu reene fi dong lañuy sul armé ñu ñu sédo lo laj na nos am na ñu do noso du facebook am na ñu do noso du facebook waye suñ baye ñi rek mu nekk jaxaso ni lool moy jur lool islam bi tare moy su fekk nit kuñ sul jeexagu tak nga gast pam mo sul fa kenen ko soxla nañ ku ñu masal suñu armel bay wut waxtu yo xane bu jullu jote ñepp xamne julle ne yott sangam la bu ñew 9h ci suba ginaaw tis bar ginaaw tak sa ñepp xam ko ni bo mëna ni amna foku yu bo xamne bu jote dal ko julle bi ci def fi ñi teural neew ni lélek neew bu jigen neew yi goor ne ci kamo ndax kenn xamé wu no suñ ko té lool diiné la mbokk yi ndaw ñuko man ñëw li kon soxla nañ ko ñu noos suñu armel bañ mëna deppoo li yalla santane won te serigne bi andi won ko fi don ko jotale soxla nañ ko ñu noosal asade yi gene mouride yi ñi gene asade fam lu toll man dana far wax ne keur bu ne rek waron na mëna noos asade yi biiram serigne bi yiite ak jawon am mbolo mo xam amna ci yalla jox ñu bokk ben barab bu ne nga sant leen asaka yépp nañ ko andi barab sangam su ba investir bi ma daf tassak bam jur yenen amal ngeen nit ni dana ay ñakono sax lolu dana ma taxé bi ñi tuddé waqfu islami deux sikkar dembi l'islam waqfu ko taxalo waqfu mo taxone jakkay do ndox mo taxawon université ndox azhar gu mag ñi dégg daal yi mel ñu yépp ja zaytunat jamee yi mag yépp ay waqfu ci lolu ndox alal yu ñëjël may ko yalla mu yor daara ji ak ñi fi nek yoonu man ko am manu am fi tay ci dal mo xofi dara jo xamne da mo xof am ay bout ci marché am ko ci mbedd yu mag yi am ay keur yu ñu lué dara yi mom su ba do soxla koy ñaan na ko dimbali dara ji amna alal bopum jo xamne wéru del lay génné man nañ ci yor jang kat yi yor ci dong yi lu jang mi soxla mëna ci am yor mi soxla lo té nos buñu defal mëna am nit ñangi joxe ngir yalla ñi joxe ngir sëriñ bi ci anam go xamne nos gogul la la dess e buñ ko noso won non lepp man na ci soti yoon wi soxla na ko noso ay daayira ku na xam na daayir lo ngeri la lo am jari la bari na ay liggey yu ndaf waye liñ seddu moy daayir yi ma ngi yeen deg ci yoolep day taxu yag rek mu fi xaar ñaar ñaan ndax ñuy soso la dañ ko noso kene am yene bëgg bëggam nos ko ñam ñam déggol fekk ko ja ñu dem bam yaatu ñu leen dugg ci wuté xalaat yu tambal réew mu tass do ñaar bu fekkon na yoon wi mo nos daayira yi wutul ko ay natuway jiiti am ñu am ay maayir yo xamne ku mu dajé wu ci wuro jiiré suwa ku ko jiiré dañ dox wutul leen programme ñu xam lu leen war waye ñaari talib yi ñatt yi lay bar rek am seen yene dajale ci al neb dayer la dik seen bi autour la lay jox nga del kon man na no su ba leg leg sax ay bar lim dayer yi fay nek lim wul ko jar yeen talib yi yeen yoon we ñoo bok den kilifa war nañ man no su bo xamne lim yi mëna bari baña bari te li ñi seenu ci ñom lepp mëna am kon soxlo nañ ku nos dayer yi ba mëna jur ay meñ ak kër serigne touba yi ci biir Sénégal ak yi ci biir Sénégal. Man damay wax ne ay centre culturel la war a doon. Baaxoon na tey bu ñu nee kër Serigne Touba nga Italie ci Rome nga fekk fa gone ak yoon goo xam ne jàng na diine yëpp ba xam ko, jàng ay Italien ba xam ko, di mën a dugal Italien ci yoon bi. Comme seetlu fi ne ñiy tuub di dugg ci yoon bi wala bokk ñiy jàngale ñi ne ci kër yooyu di jàngale, am na ay daara yu fa nekk di jàngale, waaye ay Sénégalais dong lañu jàngale daanaka, ndax ñu fay dem ku coobare wala dégg benn làkk daanaka. Daa am nag loo xam ne jublu la war a doon. Yoon bi am ay ndaw yu fa nekk boo xam ne doo yem rek ci waa yoon rek ñoo fay daje, waaye at mu jot mbooloo mënoon nañoo dugg ci diine ci ñooñu ci buñ xamoon seenu làkk di leen jàngal njàngaleem sëriñ bi seen làkk. Ci mën naa nekk mën nañu tànn ay gone jàngal leen diine bañ xam ko, jàngal leen làkk yooya réew muy dem làkk woo nga xam ko boo demee nekk lu xew nga woote di traduire tëre yi, di traduire nasaa yi sëriñ bi joxe, munaasa boobu am nga génn ci wax sëriñ bi jox ko tubaab bi ñu lire ko, bu yàggee dañ lay seet si ñëw dugg ci yoon bi. Te booba dugg xam lay doon dugg yu bëri gis fi nag tubaab bu góor bu gis ak jigéen bu bëgg xemeem ku ñu ne faw nga dugg ci ñëw tuub bu doyee léegee ngay tubbi. Waaye bu noosu woon nga xam ne kii dugg en xanaa dañ koy wan ay gis-gis ne ko sëriñ bi kat problème yii ngi jànkonteel wax na ci nii la ko réglé, buñ ko toppee mu maanaam am solution, bu yàggee nga am ci mbooloo moo xam ne gëm moo leen dugal. Kon soxla nañ ku nos kër Sëriñ Touba bu mu doon daara joo xam ne dañ fay xamle sëriñ bi ak di ci xamle diine l'islam ci origine am. Loolu kër yi soxla ko. Bi Sénégal jaar woon na tey kër Sëriñ Touba goo dem loo soxla ci sëriñ bi rek ñu wax la. Waaye fi mu ne bari naa ci mbokk yi ñoo xam ne buñ la ne woon tey damaa bëgg xam nangam ci Sëriñ Touba ay barami sol la yëkkat dañoo wax la loolu leen diw laa jàpp ne boo ci demee ak ay tour la lay tudd diw moo xam ne ma ngay xëy di lijjanti kërëm man nga ko mënul dama tukki man nga ko mënul te ewu jot, waaye ay barab yoo xam ne yoon weekoy moom loola nefa loolu yoon soxla nosu laaj na ñu am ay marakis taqafia yoo xam ne lépp lu Sëriñ bi def gis yi am ci yëpp dañ ko fay def ci làkk yi ñu soxla yëpp ci bitim réew kër Sëriñ Touba yëpp loolu nefa fu ci nekk làkk woo fa not ñu tasaara ji yooya bu ñuy màggalati di woo nit ñi ca làkk yooyu traduire waxi Sëriñ ca làkk yooyu jox ko nit ñi. waaye ñëpp màggal yi def ci biir yëpp mëri di ak Sénégal rek ak ñu mel nañu ñoo fa daje gandu ja boo parce que guddi gi doxam la ñuy wax ay wolof ngeen di wax te wolof génnul ba wolof koy wax. waaye fexe ba làkk yooyu kon ñu tasaare ci mbindi Sëriñ bi di ko ci joxe loolu jàpp naa ne ci suñu wartif la te noosu moo koy maye soxla nañu ko ñu rafal ñu ko. yoon wi soxla na ko ko nosal ay ndajeem ihtifalaat yi am ñàkkal noosu mën naa tax ba dem bu yàggee meññee mi ñu ci doon seetu xam nga daje lu am solo lu baax la ay jullit daje waxtaan bokk li bokk, waaye nañu xool li xew ci màggal léegi ci yoon bu nosu wut nit dana màggal tey ci koñ suba keneen màggal ko te ñoom ñaar war a bokk li ñuy wax war a ñii wax ñeen ñeen ndax ñoo bokk kenn ku leen lëkkal. kon yoon bi soxla na ko nosal ay màggalam ba waxtu yiñ ko war a def ñu di ko xam, waaye bu dikkee it ñu cee def lu mat a def. li mel ni mbokk dal nett li ne màggalu Touba la benn waay boo xam ne bokku ci yoon bi gis ñu màggal rek mu xaritoo ñoom mu ne leen daal faw maa ngi màggal nee ñu la ko ci sawar ci loolu ñooy tam nee na bi ñëwee ñu andi ko niñ baa xoo def rek daal ko mais ànd ñoom dem perte yi doy sëkk lu mat a def ñu jox ko ba di xëy daal di ko nit ñi bi mu ne leen anamaagal gi anamaagal gi wax dëgg anamaagal gi ku déplacé bar ba ñëw lekk ak naan képp wur la tax yow at mu jot ab bayaan waroon nay génn fi soxla adduna yi toll ñu wax ci nit ñi lu leer ñoo fi jëm bu digg la jotee ñu mu leer ni di li digal la bu tere jotee ñuy xam waa fu ñu wooteeg màggal lu mel na war na koy am at mu jot am lenn luñ soxla loo xam ne danañ fexe bu ci nit ñi jógee danañ ci am lu leer luñ mën a tënku ba buñ dee mën ca jàpp waaye fekkee dañuy dañuy xëy lekk jëfandiko xéew yi buñ xëy delluwaat ni màggal woon na wax na dëgg ak màggal yi. kooku gis naa ne kon soxla na yoon yu soxla na ku koy nosal ay ndajeem ba nga xamne ndaje mu ci nek lam ci seru ci ndel dara jam misal waxtan yi ñi ndaf te muassasa al-wafaq liggey ci liggey bu reey nos gi mu laaj ñun yoon wi li ñu yeg moy topolo dafa dafa yomb bu neex karam tuti ñepp dañ ko def dana mujju dana jafé ko woomul la mangi mangi bis te man dama japp ne ñaan ñu koy def ñu taxaw leen jaar xass jaar yoon ñepp taxaw leen mu ak fepp ginaaw media bank fepp na fa ak doon ñaan ni fete la rek waye li gëna bari sun bir moy sa bo defé da am ci ndam mais nak ñaar kenn ka tambali bu yagge day mujju liñ ci soxla ndax mbir sa bu wesso boppé haaju rek la ci def israf bir mu ma doon soppé lañ ci soxla boppé haaju la ci def israf dañuy mujj dem ay waxtaan niñ lañuy fër ci waxtaan bu fekké ma ko ma ngi suma ko rombo dara di am ndax day mujju doon tala japp dara naka mo lu yam de deggu ko teye ko nga ne ba deewen day def sam xel waye bu fekké ne fo tourner ngir ci def waxtaan lolou du no su mbokk yi ñi ko daf bañ xam leen ci bu ñu leen jappalé taxawu leen waye am na yeneen buntu yu kër bëgg ñu soxla yoon bi ñu fëkk fofu ñu itam waye dara mu séngé def nangam faaw ñu def ñi itam bi ay itam man japp na né loolu no su soxla né nos suni ihtifalat ak suni ansita taqafir ba duñ fenko waye yépp dañuy jappalanté bokk fu ñu sat waye bu dé top na rek la japp na mu soxla ndax li ñi sat moy yi ëpp ci lay nit ñu ko def ñen ni ñe day mujj sax yeen ñi waxtaan sof ni ndax dañuy japp ne ba bari wax la bëgg wax la fu ñu gis sax lolu ñaka no so waye bu no so mëna bay dañ non japp na kon soxla nañ ko ko ñu no sax soxla nañ ko ñu no sax suñu representants representants yi wax religion la seen diw moy representant xel dal dama dara sangam li ma gëm moy representant xel dal dama rit fu xel dal tv am ngant war nako mala wuur bu dé julli bu dé gagant ni ci xam xam am na lo waye naka la nit di nek khalif representant te man na am firdi dara ci diine xamuko te yoon mi yoonu diine ki nga teewal diine dong mo moko fal am ben teer buru diine koku buñu la yaqku yaqku nekkal wax di ma deur ba bok nang fi nekkal lu jaar ko japp na ne soxla nañ nos ñi nekkal yoon wi ci bar bi ñu doon ño xamne nit ci diine lañu doon la ngay soxla ci kilifa gu magga bo ci jitu bo ñewé ci mën ko safa bu dé masala mu leer ci diiné bu dé jaamu yalla bobu lo soxla bu dé bëgg dafaru bëgg jitu ko yoraat war na ma né ci ñooñu nga xamné kon dañ fa nekkal nit ñepp gëm nañu ñi wax né la ndaw lu né dara jé ko yoonu la yoré kon représentant ay wonañu man yoré dara jé xalifé sunu lool mu tuñu représentant japp na né fofu soxla nañ ko ñu ko nosal soxla nañ ko ñu nosal suñu dëkk dëkk yoon yi mu leer dëkk diiné la bo fi dugg ma ngay genn diine rek mo la war di waxe ci magal gi wess amna men mbokk mu ko do wax senu ne affichage yi ñi def magal gi dara diine ñu ci ay marché ci jaay kep te jaadu won na sa bo dugg ci dëkk bi xamne xaro diine la la fi tari ñu la ko di won kon soxla nañ ko nosu ni dëkk ba yoy def nek su dara xewé li jëmul diine di fess waye xew xew yi ñaare do gis lanu lay wone la fi dal diine fi wote do gis bu yit do gis paya do gis hadith yoon bi soxla na ko ko na sa lolu ba nga xamni buñ xew lété dekk bo dem xamni dekk diine la ab xewum sax ni nga ndéggé ñu na la li ñi tayé tuba lañ fay tayé lolu da wara feñ ci dekk yi ba nga xamné lepp lo xamné diine da koy tayé wuf na ci dekk waye dekk yi ma yépp tuba gi la yépp bo dem ci jaba fek fa l'islam di tere ñu koy jaay buñ ñu solo ndëkk yi ni mu nekk dëkku diine ci kaw ci biir noonu lay nekk dëkku diine ba nga xam ne boo duggoon ci teba soxla lu l'islam di tere la ko gis loolu mën naa nekk noosu gi laaj na ko kon loolu jàpp naa yoon wi soxla na yoon wi soxla na ko ko nosal i'lam communication mi def lu bare bari yoon yi war na ko jàllale ci nako serigne beuke waye li ëpp ci li gis moy ñun dañuy dem ci ñam ay media di leen neexal ngir jallaleen te ñom ñoy waro di neexal ngir jallaleen ndax ñom ay wax yi programme yi moy seen marchandise ki lay jox marchandise ja wara jox ko waye da ngay dem neexal leen te buñ lay jallaleen seen gis dañ ko gisal ni jallale lo mëna wax bu ci amé lu neexu ñu dag ko saagi donte lool moy deug yoon kon yoon mi da soxla am ay organe de presse am ay wasail marqiya maqru'a masmu' su ko defé lepp lu wara jallale ku ñu and ak mom jappalé ko ja xam ku jappalé mu dara jall lo xam yoon wé ko mom du doon ay mubadarat yu ay nit di def mubadarat ay nit yoy lim dafa cher lim laaj ay kenn ak yar mu ñu ko gaddu way yoon war na mëna gaddu lepp lo xamné ay activité diiné la ci misal ñu wax ni rek bu fekkonté né amone ay radio am télévision am ay journaux yu genn réalisation yi ci daara yi di réaliser ci diiné yi xam nga ñi ngi tollu jamono yi lu la ñu di wax daara yi seigne daara yi fo ak ñu amé ben seigne daara daf ko mo xam moko day mo xam teyu ak dëgg lay bëy waye ben injaas bu baax bu daara yi daf kenn yé ko am ci misal bu radio am yoon am radio tay ak mu jot mu né da soxla fu daara yi mu ri am ci Sénégal kamil yi ñu bind nañ leen ko andil ñu xam ñaata la at mu jot ay yu yéme lañ mëna joxe bu ba lool da na doy ku japp ne daara yi defuñ dara lool da na lay safara jox daara yi xam xam yi nonu waye su fekke lu amul waye yi nga xam ne jangum alquran ñoru ko boko don tay daara sangam témir lu ne mokal nañ fay lool du xabar bu mom waye seen daara ba door waji ba yaq bëb lool moy xabar bu ngi lawal way lool nak yoon yi am ay jumtu wayam yo xamne li war jall lay jallale japp na ne soxla nañ ko no suñu laaj nak su boba bari na yuy jambar yo xamne inshallah mëna jax ay su fekke ne ñeneen lañ koy ño xamne la tax ñu taxawal seen jumtu waye ñom ñu taxul sotal suñu bëgg taxul da am lu ñu soxla rek di jaar ñun sa bo ci jallale bëgg jaaral lu neexu ñu nak lool comme seen ma ngi dem ci radio ak les journalistes ci tol lele clip wax lu am jari lool wala waxta bo am jari lool au lieu ñu tek ko dañ koy dag ba nga xamni kenn du mëna jari lool nak yoon wi am ay dumtu waye mi mi tege te man na nek am na ay ndaw yu ko mëna taxaw am na ay moyen nit ñi sawar nañ ci lu ñu ci laaj ñu jaxé ci ma ngi japp ne lool yi bokku na ci li yoon wi soxla ngir mu nox su mo wa fo bëgg tënk ni leen ba tënk bu dul lool li am ni moy li ngeen gis xéxo bu am presse bi moy orient ni bu yéne may sennu wala fi ñu lakk rek ñu ñen ko yaq parce que média bay tax légui ñepp li ñu maasi di ko wax na ko wax askan ñu neena nanga lool di wor mbokk yi té ñu ñan koy wax ak yu yeen ba yu ñu jax yo xamné dañuy fekk rek ñom ñoko wax deggul wax waye ñoy wax ni ni nit ñi ñi leen di degg wala yi nga degg leen joy da ngay degg sax ay kilo ko wax askan ñu neena askan ñu xam xam ni askan li mbir wax umma do askan lool ben misal la ci ak yeneen baat yu bari yu ngi di deg waye kenn ku jubati bu yoon yu amone la wara am nak ci wet gogou li wara li ñu wara wax dañ ngi wax ci nañ ko wara waxe wax ma japp ne wet gogou yi soxla nañ ci ku ñu nosal suñu enlam ni jalle bi seen ngeen deg ko xamne day netli ay yef yo xamne kam koy netli ci mom bu fa nekkon moy ndekkal leen ni di soxal ci lifu mak mo xam ay loko meun tudde japp ne yang koy defal fekk na serigne bobu mbegu ci lay wax lolou ñak na sula waye bu yoon bi amone cadeau bu ñi wax nga rañ ci tour yoon lay waxe ñako war yor ko ma ngi japp ne lepp mëna jax suwa waye ko ko mu nak kenn ko ne bay sama fenn bo gisee ben radio wax ak mom waye amna ci ño xamne buñ sañon jox rek la ci yoon lañ wax sa bu dikki ni waxu jox dañuy tawar jaarale diw ci yoon la bokk neena na nga diw diw ñu wax ko parce que amu fa waxal yoon ma ngi japp ne kon fofu yi luñu soxla lo xamne ñun ñepp war nañ ja bay xel war nañ ko soorale suñu def limay mujjé moy kon wax ne nosu mu ngi non nosu aw xéet bu ko ñak do dem duma wax askan ko ñak dama wax ne xéet bu ñak nosu du dem fen aw xet dañ koy nos teggu ko ci dara serigne bi nak lepp andi won nak mu ne ci jaayis jaar ñoo ci def ngeen ñu jaar ñoo ko nak dañ koy nos jaar ñoo ko nosuñ ko mu tassaro ñi ñepp xam nañ nak ku fekk lu tassaro bu ko jaar ñoo benne do ci jaar ñu babam da son lool do ca del te jaar lay man na bañ man kon yi ñu tuddu fi non japp na yépp kenn ku ne ci non xalaat bo am wala kilifu go mëna waxal yépp war nañ cey dox jëm suba yeen yi ndek yépp diko jambar ñu ñëpp dañuy tok di waxtaan da la nga dékk rek déclaration bo xamné da ngay dara sa gemi té man naam sa kilifa waye la ko waral moy bu fekkon tane ñi li waxal yoon wi da am jumbay bo xamné ku fu logo déggu wul rek jappal ni wër waxe ben way la lool mo mo ci won doon dimbalé sunu amul nak faw baay doon waye jop lu mbeug wax lay wax niñ koy waxe buteel bu ne la ci gir buteel mo cey xej amna ko xamne su bëgge waxit mën ta wax lo am jëri ndax lo am jëri ñew ci biram jangu jëru waye ci ubbi ko gi tax na ñepp gi wax su ba nak yoon yu soxla na ko ay wax bay bokkom soxla na dara yi bokkom soxla na jakkam yi ñu nos ba déssu lu wul ci bokku soxla na lepp mu nos ko lool daan bokki ma ngi jéggul moy lu bëgg na wax tomb la bo xamne nak ay xalaat la nimu ko waxe du xam xam boy tek kon ay gis gis yi nga am ci manani ma ngi jéggulu assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh
1: señ bi kene na day laaj ndax li nga don wax ci ñaka nosu bi nga xamne mo aju ci yenn juma yi ak yenn noddu kat yi nga xamne ñoy noddu ci juma yi neena ndax lolu ñak bi nga xamne dañ leen ñak warlu dara di leen ko jox ndax yaakaaro ne mo waral yenn gar gar yi mu ci am
0: bismillahirrahmanirrahim man nosu gi mu don wax ci juma yi xeyna gën na fete kaw gi muy wax moom man maa ngi wax noosu fuñ war a tabax juma ak fuñ ko war a tabax ak ku ko war a yor bu juma amee ba noppi nag ña ko war a taxaw loolu benn noos la xëy na loolu mu wax bu fekkee ne noddukat yi kenn féetul leen fenn
2: benno FM rajo bi nekk ci wetu rond-point bi nekk ci commune bi jàkkaarloog tele bi jëm iliport
3: mbokki julit yi mbokki talibe yi assalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ginnaaw bu ñu nuyoo ziar Serigne Touba Serigne Moustapha Mbacke Khalifa General Kulumurid ñaanal ko fanu gudd lool bu ànd ak wér gu yaram Serigne Abou Baraka Mbacke Khalifa Cheikh Mohamed Al Fadel Mbacke ak mboolem njabootu Serigne Touba gépp Serigne Abdul Karim Mbacke makaarimul akhlaaq moom Cheikh Mohamed Al Fadel Mbacke mooy nuyu ñëpp di siyaare ñëpp di ndokkal ñëpp di ànd ak julit ñëpp rawatina mboolem njabootu Serigne Touba gépp di yokk ñaanal Serigne Touba Serigne Moustapha Mbacke Khalifa General Kulumurid fan wu gudd lool wu ànd ak wér yaram ba lépp lu mu bëgg a liggéeyal Serigne Touba mu liggéey ko ginnaaw loolu nag moom Serigne Abdul Karim Mbacke moom Cheikh Mohamed Al Fadel mooy yëkkati kàddoom di yëgal mbooleem njurit yépp rawatina ñi nga xamee ni si mooy seen jëwriñ ci kër Serigne Touba ni ginnaaw bu Serigne Habibou Mbacke moom Cheikh Mohamed Al Fadel jotee ndigal ci Serigne Touba Serigne Moustapha Mbacke ndigal loolu nag jëm ci jëmbati garab ci dëkk bu sell bii di Touba te Serigne Habibou moom Cheikh Mohamed Al Fadel di rakam di wëlëreem ñu bokk Serigne Touba mu xam taxawaayam xam yéenem ci dëkk bi tax moom Serigne Abdul Karim Mbacke moom Cheikh Mohamed Al Fadel mu sukkandiku ci ndigal loolu nga xamee ni moom lañu jox Serigne Habibou moom Cheikh Mohamed Al Fadel di yëkkati kàddoom di soññi mboolem talibe yépp di soññi mboolem ñi nga xamee ni si mooy seen jëwriñ di soññi soppe yi ak wëlër yi ak amdi jàmm yi ñu jóg fas yi ne ànd ak ñoom liggéey bi ànd ak ñoom ndigal yi ba mat sëkk ndigal loolu nga xamee ni fas yi nañ ko ànd ak Serigne Fallou Fall moom Serigne Modou Amité Fall ak rakam Serigne Moustapha Mbar ak mboolem njaboot gépp ñu fas yi ko amal nag gaaw juróom-ñetti fan ci aw gàmmu yemoo ak ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru août 2026 muy gaaw bii nga xamee ni si moom la ñu dëgmal Serigne Abdul Karim Mbacke di ñaan ci njaboot gépp ñu teel a jóg ànd ak Serigne Habibou liggéey bi teel a xëy kenn ku nekk déglu jëwriñ yi bépp ndigal bu ñu la jox nga jëfe ko ba mat sëkk te képp koo xamee ni si nag jëmbat nañu garab sa buntu kër nga taxawu ko di ko nemmeeku di ko toppatoo képp koo xamee ni tam jëmbat nañu garab fu la jege nga koy saytu di ko taxaw ndax liggéey bi liggéey bi Serigne Touba la Serigne Moustapha moo joxe ndigal li ci dëkkub Serigne Touba bii kon kenn ku nekk noo ci taxawee rek ak mo ci jappé jappal Serigne Touba nga ko defal té talib bi bu nek warna japp ni ndigal lu mu ci ñew ci la pali adiom nek ci la ñew ni mbirum adina ak alakhirah nek mu waxta taxaw taxaway bu ma sekk ginaaw lolu nak Serigne Abdul Karim Mbacke mu Cheikh Mohamed Al Fadal ma ngi sakku ci jabotam gi nga xamé ni dañoo dëkk fu sori dëkk bi ni ñom ñepp man nañu fanan ci aljuma buñu xeyé ci gaaw bi téla jox and ak ñom liggéey bi dem ci liggéey bi bép ndigal bo xamé ci jëbru ñi joxé nañu ko ñu taxaw ci ba mu mat sëkk ñu yewi leen Serigne bi ma ngi ci soñu ñepp kuy xarit di soppé di wulewé képp ko xamé ci mbégam sa mbég la Serigne Abdul Karim Mbacke mom Cheikh Mohamed Al Fadal ma ngi lay ñaan nga ñew and ak ñom liggéey bi ñu and ko ak Serigne Habibou Mbacke mom Cheikh Mohamed Al Fadal waye and ko ak talibé Serigne Touba yépp and ko tam ak képp ko xamé ci bëgg na lu baax ba liggéey bi mat Serigne bi ñaanal leen Serigne Abdul Karim Mbacke ma ngi sant ñepp di gërëm ñepp tay sétu ñepp képp ko xamé ci moy sa jëwliñ té dëkk fu sori ma ngi lay ñaan bu aljuma nga fanan ci buñu xeyé gaaw ñaar fukki fan ak ñaar ci wéru août 2026 yemo ak juroom ñett fan ci gamu ñu door liggéey bi ba liggéey bi mat ma ngi ñaanatam képp ko xamé ni ci moy sa jibril mom Serigne Abdul Karim Mbacke bo déggé cadeau yi nang ko jotali kër gëna jégé té ngeen bokk yéene ak pass pass ak taxaway ci kër bi ma ngi sant ñepp té gëreel ñepp di and ak jibril yépp ak talibé yépp di yokk ñaanal ak Serigne Touba Serigne Muntaka Mbacke fanu gudd lool wax and ak birgelam ba lepp lu mbëgg liggéey Serigne Touba mu liggéey ko wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: mbokk yi assalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. Kii ñu 18 safar nekk fii ci rond point Kotaan bi ci ragland bi wuti Daru Salaam bala nga àgg ci camion yi. Ñooy ànd ak personnel bépp di leen nuyu di leen ziar. Di leen yëgal ay consultation gratuite maanaam ceeb goo xamee ni du ngeen ci fay dara ci lépp loo xamee ni si aduna ci seen wàllu bëriñ. Loolu nag ñoo ngi ko fas yéene amal. Àllarba fukki fan ak juróom-ñeent alxemes ñaar fukki fan ak juma ñaar fukki fan ak benn ci weeru août 2026 li ko dare 8h ci suba ba 15h. Képp koo xamee ni si am ngay jafe-jafe ci sa wàllu bëñ wala nga bëgg a seetlu sa wér-gu-yaramu bëñ di nga mën a dem ci clinique 18 safar nekk fii ci rond point Kotaan bi ci ragland bi nga xamee ni moo dëgmal wuti Daru Salaam bala nga àgg ci camion yi. Lépp lu leen jaaxal ci seen wàllu bëñ mën ngeen faa dem ci ay consultation gratuite ak ay médecin yu xarala lool seen xam-xam màcc jëm ci wàllu bëñ. Ñetti fan yi la muy àllarba alxemes ak juma li ko dee 8h ci suba ba 15h. Kon clinique 18 safar ma ngi ubbi ay buntam di xaar askan wi fas yéene lay jàppale ci ay consultation gratuite ci lépp loo xamee si aduna ci seen wàllu bëñ muy àllarba alxemes ak juma 8h ci suba ba 15h. Jërë ngeen jëf.
1: Jërë ngeen jëf mbokk yi nga xam ne seen ak ñuy teewlu. Ñu ngi fii ci Touba Sam Samuk Serigne Bara Khouradia ay kàddu gi. Tey jii nag ñu ngi fii ci kër Serigne Babacar Ley di jàngalekatu alxuraan. Kenn ku nekk xam ko ci njàngaleem alxuraan waaye tamit muy yëngu ci wàllu ñaan am lu ko ci yàlla jagleel loo xam ne si kenn ku nekk xam na ko. Ñu fas yéene waxtaan ak moom ci loolu nga xam ne si ci lay yëngu muy wàllu ñaan. Xam naa dañu koy jox mu nuyoo rek ñu dugg ci li nga xam ne si moom mooy suñuy laaj. Képp koo xam ne si nag bëgg nga jokkoo ki nga xam ne si mooy Serigne Babacar Ley mën nga ko woo ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54. Serigne Babacar Ley ñu ngi lay nuyu.
2: Asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. Mbokki taalibe yi mbokki julli yëpp Babacar Ley Touba Sam Boxatul Mubarak moo leen di nuyu di leen ziar bu baax a baax.
1: Nga yëngu ci wàllu ñaan di jàngalekatu alxuraan ci naka nga yëngoo ci wàllu ñaan ngir ñi nga xam ne si ñooy déglu kenn ku nekk xam na ni jamono ji dana njiitewoo lu ni mel ku ci mel ne yow bëggoon nañ ci ay leeral ci ban anam nga ci yëngoo.
2: Waa soppana bi waaw dëgg la loolu ngay laaj ak nu may yëngoo ci ñaan waaw danaa la ko leeral waaye dama am tuuti lu ma bugg a leeral mooy nan la dikkee ci man nan la ñaan gi dikkee ci man ba ma man di ñaan. Alquran ji moo jiitu ndax man alquran sun borom moo ma ko jox ndax man sama lupp yi kenn tegu caali wo dama neel bàcci muy marax waaye nag lépp loo xam ne li ko daree si baqara ba naas buntu moo ca wax rek moo wax la cay jariñe ak la nga xam ne moo ca digle ak la cay tere waaw ci alquran foofu nag fi laa tëll bëggu di xëy na sun borom si man maanaam nga kàttanam ak doole ja xëy na moo jékki ba guddi ma yeewu ñu tegtal ma ne ma yow jàngalekat alquran ngay doon loolu nag xaw na maa yëm ca jamono yooye nag bañ ma ko waxee waaye guddi ñaareel ga mu mel dama dégg ay dongo yuy jàng dongo yooyu na sun borom jox ma bi ma ñëwee nag Touba fekk fi Cheikh Sall yow Mbacke ma dem ci moom mu fekk njurul waxtaan ak moom siyaar ko mu am lu ma jox ma ne ma damaa buggoon samp daara mu ne ma doxal ba ma ñëw Touba lépp dana baax loolu ma waxoon bi ma ñëwee Touba yi ma dem ci moom ma ne ñoom xamal ko ne ma bugg a sampi daara bi ma ñëwee nag la commencé samp daara fii si Saamu Serigne Bara Khouradia daara ji juróom benn fukki nit la woon ci biir loolu sax am na ñoo xam ne xawoon na leen a yéem ndax ni ñun bind bi nga xam suñu borom bi nee nañu ko ak ñoom seen yaakaar defee ne daara ji du wey daara ji na bi mu demee ba def téeméeri nit ci laa tibu juróom fukk yi yóbbu ko marché bu bees indiaatu suñ daara mu demee ba defaat téeméeri nit ma jëlaat ci demaat si Serigne Cheikh xam ne ko damaa bëgg am pinc mu def ma quartier bu ñuy wax Yesbul Khloob ma dem sampaa fa daara yóbbaa fa juróom fukki doom bi nga xewee dem nañ ba Serigne bi wàcc liggéey moom Cheikh Sall Mbacke ñu ngi àjjana ma daal di dem ci Cheikh Mamadou Lewe waxtaan ak mom neewal seigne fam ne ko seigne touba day waxtaan ak mom ci daar yi mu ne woyele ko comme ne na la ko seigne chaari waxe ma xana seigne baara ne di woyele daar yoy ba seigne monsieur mbake mo alay fam mbake daal di may jox fele ci bayla ab al ne ma ñewal out ay dongo nga ñow fa liggey fa seigne touba ma jëlat ay dongo yobaat fofé ma am la ci gata la yalla dogal ñeñi daar yi ni la rewé te ñeñi daar yi ko wax aw xamna lo ci bëgg xam ci daar yi bo wala yi dina la ko leral waye walu ñaan gi lay wax ñu dikké ci ma dal mom xamna né pour ma leral ko ci radio dara xawa yéwé waye nak xamna né buñu paré dina la ko wax nank ci suuf dina la ko wax ci suuf waye dina la wax da ñaan ki mom ni may ñaané waye ñu ma dikké mom ma dis ko wax ci radio waye ñu may ñaané nak moy damay xey tok mi soone ku dekk ak lo dikké rek ma xol suma la xolé rek insha allah dina xam fuma jaar yow lu sama xel ñu ñëk na ci ay alquran suma ko déwé ngoy wuré ko yité lu ma doon ndax ma rooma o ma tarjuman man sama ñaan ma ci fa la raté ñeen doy o ma tarjuman waan ubil ke ubil téré bé bind na nga jox ko dédé du ko def wa wala ba lé tombal lé wala nga di lé wala ay tomba ki pétaw dédé wa so joxé lo rek da fay mel ni yokku gi yah yi bo xasse jox la ko téé ko rek day mel xamna ci sey bi lépp da may tok di la ko wax non okay
1: ci walu liggey nit ki am jafé jafé soxla ci ñaan ndax da ngay muccé ñu mel
2: wa bo amé jafé jafé ngay yow ci man lamay ñëk xol moy damay xol ndax wajal lay am yett wajal lay nax wajal wu may wax nak ci wajuru ji way tax wax soy la xolé ba xamné wajal nañ la rek mu wolé wajal nañ la ci borom may dama dé dara dootu jafé ci man ci yow né inshallah dana sawar ñu way sama dawe ba xol xamné ki wajay wo dess na a dama la massa yow ba gantal waye duma la ko wax nak
1: wa muyul am solo di setlu bo xamne si setlu bu am solo la kenn ko nek xamne ni timit walu rap lu sonal nit ñi la ci anam bo xamne si kenn ko nek ak nam lay feño di la galam ko di la tej di tej sa wërseuk waye timit sa loxo di bënn ak yu ñu démé ci walu woow naka nga ci yëngo ci walu ñaan
2: wa bo ñëwé man so la xolé dana ko barna wa mo la yox bu dem ben medan ak walu mu mara do rek dana xam ba wala yox bu ci am xar xajo ci dar dama koy dama la koy lo nga di ko ci sa grand radio dama la koy lo nga di ko ci ci duguma li ci aju yoy ci ay sarax dal dama la koy lo nga di ko waye walu fayma nangam ñewu ndax li tax ñewu dama xamne sun borom moy moy fat waye man dama ñaan dong ku ñaan nak ñewu engagé me len fayma nangam ma fajal da ki fay mom kenn la musul borom soor ko taala tout ce dama koy wax sama mbokk ñaan kay dama la ne ne len dama ñaan waye dama fay nangam moy tu len ko ndax fay mom yalla rek ñu né ñaan dong dañ ñaan yalla ke xawé yaakar na la ci ñaan ñew ci yow am aw fukki do aw juroom fukki wala aw téwé nga tass yaakaram ci ñaari bi wala ñetti joon bu boba yow la nga xamné mo taxol ngay def ko wacc nga mu jëmi ñaan ya ñaan mo boy ñaan nga ñaan rek lay sa wax sama mo ñëw da ak mo ak lu mara doon waye nak walu ya xal mom mom bi ñu wolé may lo diké bo diké inshallah dina jëw sét sey ñu su ko mëna safar rek dina ñaan yalla mu safar
1: ñi ngi fi ci Touba Sam Sam Serigne Bara xoré ci arékade gi ci kër Serigne Babacar lay ngeen mëna jokk ak mom ci walu ñaan bi nga xamné ci ci lay yëngu 76 122 52 17 wala ci 77 649 66 54 su ngeen jokk ak mom ci walu ni mel dana leen ci jappalé bu baaxa baax Serigne Babacar lay mbirum kayit kenn ko nek xamna ni jafena di déposer lég lég ñu la koy délo wala nga bëgg kayit di ci lidenti ngir bëgg tukki muy am jafé jafé walu ni mel naka nga ci jappalé askan
2: waaw bokku mi loolu ke xaral mom la loolu da wala mo bëgg loolu su ñëwé ma xol ko walu kayit ak yoyu su ma ko waxé ma xol mu wax ma limu bëgg ma xol li may def man mom bu boba dama koy defal ba aw kayit ak ñoo door andi la may dox adiyé ja né ma li la amou amé sa na na ko lay sax na waye wi xal dara du mako laaj mako te jodu kayo inshallah waaw il faut que mu jot kayo ba pare mo doone du setal lay jox dox mo
1: kon dal nit ki boko ñaanale bala muy joxe dara day dem ba jot la nga xamni mom lay liñ mu dem ci walu kayit
2: waaw mu re walu kayit mu re walu yaa muy metti mu re walu rap lu ma la doon ñu bari xam nañ ko ci man ñu ngay deg kene ku ci wew dama la la day def sarax sangam ñu la sarax ba nga ma wéxal du muy dé may la demal bugistan daw bo gisé rek ñu lo ngay dox nit sa dafa def ñew né ma lo lay dox ma rek alhamdullilah rabbi la la lay dox ma ko sétal lo ma rek la mako rew mo xol la mo ma rek mu dox ndax ñu ñëpp rew wa di la birandé ndax lam yaakaar ci man ba taxu ñew ci man lo yalla mako jox té yalla ba roko taxu ci man bu ëllëgé jox ko kenen ko ko mu di ko joxit man mu ko jox ma yërem ci doom adamé la birandé ak ñom daf may jël ndax da lay wax ni ñaan fay jaay xol posa waaji wala calpem bi wala contre bankam fay yango xor ñaan di dess na ñaan mom da ngay ñaan ngir yalla sun borom subhanahu wa ta'ala la ngay dundé la yalla la ko jox bu taxaj bu ja gatch len gatch ci ngir yalla ak jaamu sun borom subhanahu wa ta'ala waaw ni ni ko ti la nga jaawé da bo ñëw mom day la wara ñaanal dimbal la ba taaju fa waye nga tollu ci problème bo xamné am problème nga ñëw ma yokk la problème man do def yokk la problème moy lan yow ya ngi dem ñew am ay yité ay problème yu bari da wallahi ab 5000 francs am sa poste ñu tuddu baaru ka lay nga ye ko do fa ram ko do to ma dem 100000 francs lay la wala 50000 ko man ma la dig na ma na nga way wala ak ñu lo la am te duma dem ak ay ñu ñew la indi jullu bobé wala diiw té yoy lay wala lu ma ram man ñaanal ma ni ci yékk ci sama gatt rayal ko neysan waaw mu lay dig rayal ko sama gatt do ko sax mo dem waaw ñu ñew la am ami million tok sama karaw ne ma ñaar la lay fay ma ko ñu wala ko tur lo def baax mu da do ci lama doon jox yecc ko joxat jox ma la gëna neew ma santé ko yalla taxal ne yalla suñu borom suma defo jox ma taw mu jox ko kon la ci tege ci lolé du nek sama nguur wala li sama wërse mom la ma jox kon man dal sama ñaan da tur mu ci xaliss tur mu ci Allah la wax deug yalla tur mu ci Allah de jaw suñu borom rek la ci wax
1: kenn ko nek xamna ni walu jënd ak njaay nit ñi dañu ko deggal lool te ku dublu ci walu jënd ak njaay di nga wax lu jëm ci walu baye njaay walu bayre jaay commerçant yi mo xam ñi nga xam ni ci timit dañuy jënd ak jaay marchand ambulant ak lu mënti doon ñu yëm ci walu jënd ak jaay ya laaj na ñu def ci lo xam ni ci da fay jëm ci walu bayre jaay
2: waaw fogué li ma la fi fatu moy nit ñi dañuy tuddu baat bo xam ne gëmatuñ ko moy alhamdulillahi ala kulli hal manam lu sun borom wacc ci man rek bay neex na lo nit ñi dañ koy tuddu way bari nañu ko gam day gis ko xale day ñew daal ni la ma dama jaay bam yag mu rutuma jaay dama yaakar la am li ma def xalal ma ba xam su ko defey duggal na ci kam go xam na fa ba fa fay joge waaw manam fu ni lu baye li tax sax ay bayre yoyu ay yene ñaan yi ma diko xawa bayyi manam ni ci bopam jeulatuñ fu yalla def dañ ne jaam yi ñoy def waaw ni bari fu dañ jaam yalla ñi way geutuñ sax na yalla moy dogal waaw loolu tax waye walu bayre mom amna ci yoonu yu gaaw tamé sax yu baaxa baaxa baax yo xamné ni su féké né ku ragal yalla nga ñew ci man ma jox la ma lay jox nga jël bu ngir yalla wallahi bo déwé da nga gis ubé té li may wax dé yag na fi tuddu amna fanwéraat wayé bal mo wona né tay ñu émission bo xamné dañu mëna téléphone ñu dima dégg inshallah da nga dégg am lo xamné dañu wax lo xamné sa woon nako waaw walu bayré ak walu fajj ci yaram ñaan ci yaram pour mu yër ak lu yaaw yu metti suma la xolé suwala inshallah dama do rek sun borom da def lol barke dem rek ci mu jeufna mo tuddu turum waye mu may deg fu nek dam na fa waye bimu dikke fi ah wax deug yalla lam jëk wax moy dama ko laaj foko tole sax manam da na leer ndax lam ko laaj do tuddi ci mom da ndaw ci mom bama ko laaje ba nopi bu ñëré dafa tiyal li mu takku ñoo ndukal ma ne ma amalo ko ndax ngir yalla waye walu bay rek mom amna fi bu baax ba walu ubbe ko amna fi xam nga teyu do nit dalay liggéey nga teyu rabbay tey nit waaw ñaka sat ci yaram dañuy tey nit da nga am teñu bo xamné nak mom so xasse teñu bo man mu wala ñara waaw muy teñu bo xamné ci tilim bu ñëk yalla tilim yu ñëk bo waxé mel ni la tane bo ba xasse da ci gëna jamono wala ngay waxé gëna jamono sa ñaar ya la yoron waaw waaw tilim bo fa la jige bo na mu ma ci naano waye lu la def wala lu la def bo dite inshallah
1: bokone ci li mëna rama laaj da danaka andi ko ci walu leral muy ñi nga xamne ci dañ leena juggal walu liggey ngir ba seen yaram xawa dis ñu am leena luñ ci yegg lo xamne ci lu def lay doon suñu dikke fi dañ ci am li nga xamne ci mom moy safara ku bëgg dikke fi ban auto ngay jël wala wan yoon ngay jël pour mëna exi fi ci li nga xamne ci mom moy saamu serigne bara xoy jël
2: non bu doye marché o gas ak la bo wër na mu lay dem dund kat alaaji bara mbakk ma lay fa wa numéro 9 mo fa nek numéro 9 bo ci dugul na saamu serigne bara la jëm ci carré la rek insa Allah bo auto bi lay tout rek so def keur baba keur lay daay alcorane fi lay wacc rek sembeul be manam apprendre ñepp xamna ñu dañ la daay wacc fofu insa Allah ci tableau bu son bi dene daara bi insa Allah
1: muy am solo mënu ñu jéxal taw waxu ñu ci walu neew doole ci walu neew sey ñu mel dañ ci yëngu
2: waaw neew doole am na yo xamne ni dama ci ñaan yalla bu baaxa baax muy be xal rab mo la ko def ak be xal do aro mo xof jëw def ay pare ba yalla nangul li taram ci yow waaw do ala mom leen mu def ay perro yalla na ko waaw lolou mo day boye day nga ci ñaanam ci katu yalla mu neñ walu ñew sey bobu day mën nañ ko dindi ci carton yalla buñ ko ñaar yalla yalla dañ ko dox ak na amna benen lo xane li ñu wax 1147 wala 1180 nga nga war am ci Madiou Madiou mo xawa am problème so ñew ci kilo gerté la la way defal ba dama lay jox kilo gerté dama lay saawal ci wayjaaw nga di weyé bala kilo gerté ba jeex Madiou ma la ci war rappeler inshallah ci carton yalla
1: leg leg ñu gis keur go xamne si day am ay ciow danaka duñ nek ci jamm wala mu am walu rap ak yuni demé di indi galam ko ci kër gi lu ni mel ndax dañ ci def ay ñaan
2: da lay taxaw da war wala am ci bop ngay xol da war ko leena ma nax lay wala ma gën ko ne da ngay taxal so wax taxale ba pare dem jumeulé ci kër ya jumeulé bo ngay ngay def nak nga jey xamné yalla koy nang nga def ko waaw bo joy bo bo wax ci def ay yalla nang raano dañ koy taxal bu deug mom dañ koy taxal deug mom yalla may nañ ci mom dañ koy taxal kër bu metti wala ma djum bo ñewé mom insha allah ci la jara lay taw rek ko yow ya xiyam ñu lo gisatu mako waaw insha allah
1: muy lu am solo yaakaar naani deg nañu ko fi ci sam samu serigne bara xureje bu fekke dañ fi ñew bo jele numéro 9 bi tata numéro 9 bo ñewé ba fi nga xamné si mom moy rombo cornice bi rombo hôpital so ne ko serigne babakar lay jangal kat alcorane soko waxe inshallah rabbi dana la wacce fi nga xamne si mom moy buntu keur bi bo jere sarade timit kassale kana fa non waye mi ngi fi ci arcade gi ku bëgg joko mom man nga def 76 122 52 17 wala 77 649 66 54
2: may siar ñep na mom la waro lu ñëkke waye teyé koy buntu yi day am solo may siar mbolé ko xamne ni yaangi Touba dalé ko nak ci sunu khalifa général mouride di wa ñaaram yaadu do lo te weer serigne Moustapha Mbacké di ñaaral li serigne Abou Barak ci wéru tedd wi amo wa keur serigne Fallou Mbacké gep sunu borom guddal senu fan ta yagal len ci sen taxaway bu li reuy bi nga xamni ñu taxaw ci walu magal kaf reuy bi di ñaaral nak mbolem kilifa yi ci dekk bi bayiwuñ kenn waye la di jël sama sangu tedd wa serigne Monsieur Mbacké mom Aladji Fallou mu yagg ci lol te ana weer ndax wax deug yalla moy sama buntu ci keur serigne Touba kon ñaanal ko mu yagg fi te ana weer rek lañu def di ziaré khalifa ma sharay ma fam c'est ma chamo man yalla dafa dool dama am numa mel ci mom ba kuma gis ñu lay bay fal rek dama am ciofé bu reey reey ci yow kon ma ngi ñaanal mbolem xalifa bay fal yépp ma ngi ñaanal guddu fan ak weer ak muccele ak liggey bu yegg ci serigne Touba yalla ñu ko yalla defal defal ko julli yépp barka
1: fara adresse bangi fi ci Touba Sam Serigne Bara Khoureje ay cadre gi ngeen meuna joko mom ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 so jele tata numéro 9 bi fone ko keur Serigne Babacar lay jangal kar alcorane dinañ la fa wacce jere ngeen jeuf
3: cabinet Padium Tiossane wa keur borom dar moti nek fi ci Touba daru marnan feggo keur serigne mbake abdourahman dende keur cheikh mohamedou fadilou mbake ci Touba daru marnan xal bi joge ci tali bi jëm ci penjum daru marnan

en jaade mum joro heret ɗum jaara koye men heen ɗum jaara koye men kono heret ɗum jaara goyɗo heet ɗum jaara mo ganduɗa ko woni kalde Moussamba Bamboulou e wawi o dokkan ɗen huuɓi bandiraɓe e gasi ha laaɓi to ɗo do aw Hammadoudou ko ɗon gortoten a émission meɗen diwre sawa ha aralba dow jaam garten ɗum noon a diwre sawo.

Rocky, yini ngidiklura jepeno FM chidu.

Benoît FM 106.0.